0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen, ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Majhna pacifiška otoška država Nauru je spremenila ime v Republiko Nauero. Novo ime pa se ujema s črkovanjem in izgovorjavo v nacionalnem jeziku, je sporočil predsednik države. Nauru je tako postal zadnja v nizu držav, ki je nakazala odmik od kolonialne preteklosti, z vrnitvijo k tradicionalnemu imenu, poroča britanski Guardian. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju letos 34,8 milijarde evrov za 9,1% nižja kot v enakem obdobju lani. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na 38,9 milijarde evrov, je objavil statistični urad. A brez tako imenovanih poslov oplemenitenja je narasla vrednost obeh kategorij, izvoza za 6,6%, uvoza pa za 8,5%. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Keras, ti budalaj.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da imamo nov najhitrejši super računalnik in ta je spet kitajski. Odlično. Sicer ponavadi se ne zaustaviva dosti krat med računalniškimi igrami, ampak če je kakšna takole zelo kultna, kot je GTA oziroma Grand Theft Auto, ki je zdaj v verziji 6, tako zelo dolgo so jo pričakovali, potem je treba o tem tudi nekaj povedati. Koliko bo stal in kaj prihaja in kaj dobiš v škatli? En velik nič. Commodore. Se spomni, moja generacija, to so skoraj bile, če tako le malo pesniško rečem, mokre sanje. Želel si ga in če si ga po nekem naključju v življenju uspel ali uporabljati ali pa celo imeti, si tako ali tako bil na vrhu sveta. Commodore 64 je legenda, ki nikoli ni umrla in še vedno živi kot legendarna. Skupaj z njim pa tudi Commodore. No, ne zdaj o računalniku, Commodore 64 se lahko tudi danes kupi v takšni bolj moderni različici, ampak Commodore je napovedal nov pametni telefon, ki pa bo drugačen kot takšni, ki so zdaj zunaj, tisti črni cigli, vsi eni in enaki. Commodore pametni telefon bo boljši, boste izvedeli zakaj, zato ko ne bo klasičen. In še ena beautiful novica, ki prihaja iz Bele hiše, kjer je trenutno šef Donald J. Trump. In seveda on kot poslovnež, bolj kakor politik, razmišlja poslovno. In Beautiful informacija pravi, da so v Beli hiši na telefone zveznih uslužbencev namestili propagandno aplikacijo. Reklame, prodaja in tako naprej v ameriški administraciji. Izvedeli boste, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lestvico najhitrejših superračunalnikov morajo zelo hitro posodabljati, ker vedno pride kaj hitrejšega. Zdaj je tukaj že 67. verzija najhitrejših 500 superračunalnikov na svetu, primat je ponovno prevzela Kitajska. Na prvem mestu najhitrejših superračunalnikov na svetu je kitajski superračunalnik Lianshine, ki je s tem izrinil El Capitana, ki ni bil dolgo kaj dosti na prvem mestu ameriške. Lianshine dosega hitrost 2,198 exaflopov na sekundo, exa to je 10 na 18 potenco, in s tem je prvi presegel mejo 2 exaflopov. Ameriški El Capitan je na drugem mestu, ki zmore 1,809 exaflopa na sekundo, sledijo pa nemška Frontier, ki ima 1,353 exaflopa na sekundo, in Aurora, tudi nemška 1,012 exaflopa na sekundo, in nemški Jupiter Booster s 1000 exaflopov na sekundo. Se pravi, prvi kitajski, drugi ameriški, potem pa trije nemški. Dosedanji rekorder El Capitan iz Amerike je bil na vrhu seznama od novembra 2024, se pravi dobro leto. Stoji pa v nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji. Nov prvak, kitajski Lianshine, stoji v nacionalnem superračunalniškem centru v Shenzhenu. Sestavlja ga 13,8 milijona jeder, ki jih nudijo 304 jedrni procesori LX2, ki delajo s frekvenco 1,55 GHz, so povezani z Linkui in operacijskim sistemom Kylin OS. Računalnik porabi 42,2 megavata energije, zmore 52,07 gigaflopsov na vat. Še en novinec pa je italijanski HPC7 na šestem mestu z zmogljivostjo 571,5 petaflopa na sekundo, ki ima sicer enako arhitekturo kot Američan, El Capitan. Lestvica je arhitekturno zelo pestra, ima tako lastne kitajske rešitve, kot so Linkun in Linki v Lianshineu, kot tudi AMD-ve, Intelove, Nvidia-ne, Microsoftove in japonske sisteme. Imajo prav tako sistemi tudi običajno kombinacijo CPU-jev, GPU-jev, APU-jev in namenskih specializiranih čipov. Koliko časa bo Kitajec na vrhu? Ne vem. Vem pa, da ta čas ne bo prav dolg, kajti več držav je že napovedalo, da razvijajo svoje superračunalniške sisteme, ki bodo še malenkost hitrejši.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Grand Theft Auto, legendarna igra, ne glede na to, kaj mislimo o njej, legenda je. In podjetje, ki je lastnik, razvijalec in vse okoli GTA-ja, ob začetku predprodaje igre je podjetje Rockstar Games razkrilo, da bo igra stala $80, to je nekaj malega manj evrov, v običajni različici, medtem ko bo dražja vsebina Ultimate Edition GTA 6 z nekaj dodatnimi vsebinami stala $100, se pravi malo manj kot €100. Fizična verzija, torej v škatli, bo na voljo od 12. novembra, sama igra pa izide 19. novembra. Ampak, če se recimo, da še moja generacija spomni računalniških škatel in igric, za katere si varčeval mesece, če ne celo leta, in potem si dobil krasno škatlico noter, pa je bilo ogromno stvari. Od recimo da majc, pa zastav, pa plakatov, seveda tam je bil tudi CD plošček, da je igra da sploh gor bila, pa različne značke in tako naprej, skratka goodies, ne? Veliko krasnih stvari povezano z igro je bilo noter in to je bilo včasih še boljše kot sama igra, ampak zdaj boste pa bolj kot ne dobili precej dolgega. No, se nam reč, kajti fizična verzija v škatli je bolj ali manj prazna škatla. Noter nobene igrače, nobene majice, neč, ampak samo koda za prenos spleta. Tudi CD-ja ni, novega ploščka. Ne? Slaba novica za vse kupce, ki bi si želeli lastiti igro, ker to si s ponosom potem tisto škatlo dal na polico, in ne samo licence in kode za prenos spleta, licenca za igranje, pa tudi dolgoročno hranjenje boljše v škatli, predvsem pa ta sistem spostavlja škodljiv zgled. Večina igr se sicer že danes proda digitalno, nekaj več kot 95%. Številne konzole, kot so PlayStation Pro, Xbox, Series S in Steam Machine, sploh nima več reže za fizične medije. Nimaš kam, kaj če se vtakniti. Prednosti digitalne distribucije obstajajo in sicer jih ne gre zanikati. Ampak, kadar pa je to edina možnost, lastništva postanejo pomankljivosti izrazitejše. Igr ni mogoče enostavno prodati naprej, posoditi ali jih recimo kako drugače legalno deliti. Predvsem pa smo prepuščeni muham založnika, ki lahko svoje strežnike kadarkoli ugasne. Potem pa nimaš nič. Rabljene igre pa očitno čez 10 let na bolšem sejmu ne bo več mogoče kupiti. Izključno v digitalni verziji sta izšli tudi Fallout 4 Anniversary Edition in Skyrim Anniversary za Nintendo Switch 2. Samo digitalno nič oprijemljivega. Ampak tista draž, tisto navdušenje, ko si odpiral previdno škatlo, da ja ne boš česa strgal ali pa polomil in potem ponosno nekaj v roko prijel, kot kaže, se to še samo bled spomin, ki ga je vsaj moja generacija k sreči še doživela.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še nazaj v nostalgijo, Commodore, se ga spomnite, Commodore 64. Če si ga se lahko igral na njem ali pa če si ga celo imel doma, bil si car na vrhu sveta. In Commodore je tako ostal legenda in zdaj ta legenda napoveduje nov pametni telefon, ki pa ne bo imel čisto vse dosegljive pameti, ker bo namenjen ljudem, ki ne želijo, da jih nenehno nekdo obvešča in dreglja, ne? Se pravi nobenih notification in tako naprej. Telefon Commodore, callback 8020, ja, 8020, to je lastnikom Commodora 64, zelo poznana številka, bo v osnovni različici stal okoli 500 evrov in bo imel operacijski sistem Sailfish OS finskega proizvajalca Joule, ki temelji na Linuxu in je združljiv z aplikacijami za Android, ampak čisto vse na njem vendarle ne bo dotekle. Okay. Telefon ne bo imel elektronske pošte, spletnih brskalnikov, družbenih omrežij, Instagrama, Slacka in podobnih motečih aplikacij. Po drugi strani pa bo recimo podpiral Uber, WhatsApp, Viber, tako da bo z njim še vedno mogoče se znajti v modernem svetu in komunicirati z ljudmi, ko boste želeli. Commodore pravi, da bo na njem teklo 99% vseh aplikacij za Android, nekaj so jih namenoma pohabili, da jih ja ne bo možno uporabljati. Ja, oprosti, nisem se mogel javiti na mail, ker ga nimam. Ja, imam Commodora, ne? Že na videz je telefon drugačen od vseh teh črnih modernih ciglov, ker se odpre. Se pravi, spominja na neke druge čase preklopnih telefonov, ki imajo manjši zaslon in fizično tipkovnico. Pod polikarbonatnim ohišjem tiktaka Mediatek Helio G81 s 4 GB pomnilnika in 64 GB velika shramba, ki jo lahko razširimo s kartico microSD. Na notranji strani je zaslon z diagonalo 3,25 palca in ločljivosti o 480x640, na zunanji strani pa je še manjši 1,77 palčni zaslon. Seveda ima tudi klasično tipkovnico T9, isto ko si moral recimo, da trikrat pritisnem tipko 2, da si dobil C, in veliko tipko Commodore, ki jo s ponosom nosi. V osnovni inačici telefon stane okoli 500 evrov, s prosojnim ohišjem bo 550 evrov, na voljo pa je tudi dražja zlata verzija, to bi bilo Trumpu všeč, za 640 evrov. Baterija ima kapaciteto 1550 mAh in mora zadostovati za osnovno rabo, povezljivost pa zagotavljajo 4G, Wi-Fi, Bluetooth in GPS. Telefon Commodore pride pa na prodaj prihodnje leto, torej zapomnimo si, callback 8020, Commodore prihaja, 500 evrčkov bo treba stisniti, ampak boš spet po vseh teh desetletjih en velik car.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In na koncu še beautiful novica iz Bele hiše. Bela hiša je že marca letos pripravila svojo aplikacijo, ki naj bi Američanom približala predsednika D.J. Trumpa in celotno administracijo kot še nikoli do zdaj. To je great again. Z njo obljubljajo Trump pomembne novice, prenose novinarskih konferenc, izjav in drugih pomembnih dogodkov ter tudi komunikacijo s predsednikom. Ja, in aplikacija predsednika nagovori kot najboljšega predsednika vseh časov. Ne? To je kar sama aplikacija. Ja, če pa aplikacija pove, pole pa že res. Ne? Dva meseca posneje pa se je Bela hiša odločila, da bodo za to aplikacijo, ki približa predsednika, avtomatično namestili na vse službene telefone zaposlenih v zvezni javni upravi. Težava je, da je ti ne bodo mogli odstraniti. Se pravi, ko se bo Trump enkrat namestil na služben telefon, ga ne boš več mogel odstraniti. Zaposleni na večjih ministrstvih so za spletni portal Wired anonimno povedali, da se je aplikacija nekega dne preprosto znašla na njihovih telefonih. Namestili so jo na daljinsko in ko so jo izbrisali, recimo, se je čez nekaj trenutkov spet pojavila. Ustrajna je kot Trump. V aplikaciji torej vidijo objave Bele hiše na X-u, predsednikove objave na njegovem lastnem družbenem omrežju Truth Social, posnetke na TikToku, Instagramu in drugih platformah. V novičarskem delu aplikacije so javne najave iz Bele hiše, članki iz medijev, kjer hvalijo Trumpa, med njimi pa so recimo, da najbolj v spredju mediji, ki so Trumpu naklonjeni, Fox, Breitbart in tako naprej. Recimo, da CNN-a ni med njimi, ker CNN je precej nepomemben medij za Trumpa in pravi, da se tam lažejo pro Foxu, pa pravijo, kak je Trump fajn in je na službenih telefonih. Tako da zaposleni aplikacijo označujejo kot čisto navadno propagando. So potem malo vprašali, na okolje novinari in je tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wells dejala, da aplikacija ne zahteva nobene prijave ali računa, ne. In da so na službenih telefonih nameščene službene aplikacije, to je čisto običajna praksa, ja, ker, tako pravi Trumpova predstavnica, zaposlenim omogočajo lažje upravljanje delovnih nalog. To je v teoriji sicer res, ni pa jasno, na kakšen način to počne omenjena aplikacija. Mogoče tako, da ob zagonu pove, da je Trump najboljši predsednik in potem lažje pa z večjim veseljem delaš zanj. No, to je nekaj. Problematično je pomankanje zasebnosti, ker aplikacija deli uporabnikovo lokacijo in naslov IP. So pa zdaj ugotovili računalniški analitiki, da je, in to je najbolj zanimivo, Bela hiša se še ni odzvala, naj takoj povem, pri izdelavi aplikacije je sodelovalo v največji meri neko rusko podjetje. No, tako. Tako da Trumpova aplikacija je ruski produkt. Tukaj bova naredila eno tako prijazno pikico in želela, da ste trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Imejte se lepo. Tako želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Radio Aktual.com. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu. Slušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen, ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta

0: podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju letos 34,8 milijarde evrov za 9,1% nižja kot v enakem obdobju lani. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na 38,9 milijarde evrov, je objavil statistični urad, a brez tako imenovanih poslov oplemenitenja je narasla vrednost obeh kategorij, izvoza za 6,6%, uvoza pa za 8,5%. Majhna pacifiška otoška država Nauru je spremenila ime v Republiko Nauero. Novo ime pa se ujema s črkovanjem in izgovorjavo v nacionalnem jeziku, je sporočil predsednik države. Nauru je tako postal zadnja v nizu držav, ki je nakazala odmik od kolonialne preteklosti z vrnitvijo k tradicionalnemu imenu, poroča britanski Guardian. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen, ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Redna uporaba marihuane je lani v ZDA prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisočimi Američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje, poroča USA Today. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ura je odbila 4 in čas je za športno jutro. Dobro jutro. Če ste že kdaj spremljali maraton ali pa ste se morda celo pripravljali na enega, ste se verjetno tudi vprašali, zakaj tekači ne tečejo preprosto 40 ali 45 km. Zakaj je maraton dolg natančno 42 km in 195 metrov? Vam zaupam v nadaljevanju tele ure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: No, zgodba sega več kot 2000 let nazaj v antično Grčijo. Po legendi je grški vojak in selfi Dipit po bitki pri maratonu pretekel razdaljo do Aten, da bi sporočil veselo novico: zmagali smo. Ko je novico predal, naj bi zaradi izčrpanosti umrl. Prav ta zgodba je navdihnila nastanek maratona na prvih modernih olimpijskih igrah leta 1896.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Takrat pa razdalja še ni bila enotna. Na različnih tekmovanjih so tekači pretekli različno dolge proge. Enkrat malo več, drugič malo manj kot 40 km. Prelomnica pa je prišla leta 1908 na olimpijskih igrah v Londonu. Organizatori so želeli ustreči kraljevi družini, zato so štart predstavili pred grad Windsor. Cilj pa postavili neposredno pred kraljevo ložo na stadionu. Zaradi tega je bila proga dolga na tanko 42 km in 195 metrov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Čeprav je bila ta razdalja sprva le posebnost londonskih iger, je postala tako priljubljena, da jo je leta 1921 Mednarodna atletska zveza določila za uradno dolžino maratona in tako še danes tekači po vsem svetu premagujejo prav teh 42 km in 195 metrov. Maraton danes ni le športna disciplina, za mnoge predstavlja osebni izziv, dokaz vztrajnosti in opomnik, da do velikih ciljev ne pridemo čez noč, ampak korak za korakom. In morda je prav zato ena najbolj spoštovanih preizkušenj v športu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bo precej jasno. Jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura bo 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine, predvsem v hribih. Najvišja temperatura bo 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Od dan skupen dosije z nominacijo za opis rudarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. Na Dunaju skupinska razstava o pomenu in moči semen. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Poletni večeri sploh ob koncu tedna so lahko namenjeni tudi druženju ob glasbi na prostem. Poletni odr 5 bo na ploščadi med Delovskim domom Trbovlje in Zavodom za mladino, šport in turizem Trbovlje zauzel klub B. V petek 7. avgusta bosta od 19. dalje na odru grunge post-punk skupina Sick Breed in sodobna groovy skupina Buržuazija.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Hrastniku bo večer v sklopu poletnih petkovih pet ta petek malo drugačen. Na terasi pred Kompres Houseom bo 1. Augustovski petek, 7. August torej, namenjen filmski nostalgiji. Ob 21. bodo zavrteli retro klasiko To so gadi. V mestnem muzeju Litija je ena od stalnih razstav namenjena zgodovini litijskega lesenega mostu. Bregova reke Save je leta 1855 povezal kot prvi most v Zasavju in združil prej samostojni naselji Litijo in Gradec v eno. Ob izgradnji je predstavljal izredno pomembno prometno povezavo med Kranjsko in Dolenjsko. Svojo značilno obliko je postal glavna znamenitost Litije in mestna promenada. Tu so se odvijali prvi zmenki, ljudje so se na njem srečevali, poleti pa so z njegovih joh oziroma stebrov mladi tekmovali v skakanju v Savo. Celih 119 let je kljuboval vremenskim neprilikam in narasli Savi, dokler se leta 1974 ni umaknil novemu betonskemu.

Projekt Minds.pkb je bil osnovan na Sardiniji 4. decembra 2020 na dan Svete Barbare, zavetnice rudarjev. V kratkem času se je razširil mednarodno združenje, ki povezuje 8 ustanov, upravljavk dediščine nekdanjih rudnikov v Italiji, Španiji, Belgiji, Franciji, na Portugalskem, Slovaškem in v Sloveniji. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija se je kot edini član združenja iz Slovenije pridružil leta 2021. Eden od ciljev združenja je tudi vključitev evropskih rudarskih poti Svete Barbare na seznam kulturnih poti sveta Evrope. 3 leta so članice združenja, med njimi tudi Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, pripravljale skupen dosje za kandidaturo in ga konec julija oddale v Luksemburg. Odločitev, ali bodo rudarske poti Svete Barbare pridobile certifikat za vključitev v mrežo kulturnih poti sveta Evrope, bo znana najpozneje junija 2027. Z 9. festivalom animiranega filma Zebra se je v soboto v starem mestnem jedru Slovenj Gradca začel filmski teden, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa. V drugi polovici tedna se bo dogajanje preselilo pod dvorec Rotenturn, kamor bo vabil 11. mednarodni filmski festival Shots. Letos je na festival animiranega filma Zebra prispelo rekordno število filmov, in sicer kar 349. V program se je uvrstilo 31 filmov iz 20 držav. Na festival Shots pa je prispelo 1173 kratkih filmov, izmed katerih sta selektorja Tomo Novoseli in Žiga Brdnik naredila izbor 16 filmov iz 11 držav, vključno z 2 slovenskima. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V dunajskem razstavišču Kunsthaus Wien, muzeja Hundertwasser, je na ogled razstava z naslovom Semena, ponovno odkrivanje korenin, sejanje prihodnosti. Preko del 14 mednarodnih umetnikov raziskuje večplastni pomen semena kot ogledala našega odnosa do zemlje in do drugega, piše na spletni strani muzeja. Sodelujoči umetniki so semena uporabili kot izhodišče za raziskovanje z ekološkega, umetnostno-zgodovinskega in simboličnega vidika. Razstava, ki bo na ogled do 14. februarja prihodnje leto, vzpostavlja povezave med umetnostjo, ekologijo in aktivizmom.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Madžarskem narodnem muzeju v Budimpešti je na ogled nova občasna razstava z naslovom Ameriške sanje, s katero prikazujejo usodo Madžarov, ki so se izselili v ZDA in obenem obeležujejo 250-letnico ameriške neodvisnosti. Raziskava predstavlja, kako je več 100 tisoč Madžarov v zadnjih 250 letih iskalo srečo na drugi strani oceana. Poleg zgodb o sanjah, o svobodi, blaginji in uspehu, ki so jih uresničili prepoznavni rojaki, razstava, ki bo na ogled do 1. novembra, raziskuje življenja običajnih Madžarov, ki so našli nov dom v ZDA.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Guggenheimov muzej v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov Abu Dhabiju, zasnoval ga je lani preminuli ameriški arhitekt Frank Gehry, naj bi vrata odprl 11. decembra. Načrte zanj so predstavili že leta 2006, gradnja se je začela leta 2011. Dela so na to več let zastala, potem so gradnjo nadaljevali leta 2019. Guggenheim Abu Dhabi bo največji od štirih muzejev Guggenheimove fundacije. Predstavljal bo moderno in sodobno umetnost ter bo prostor srečevanja in izmenjave, ki prek umetnosti spodbuja bolj povezano in raznoliko svetovno skupnost. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
0: Danes bo precej jasno. Jutranja temperatura bo 15 stopinj. Najvišja temperatura bo 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine, predvsem v hribih. Najvišja temperatura bo 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, danas sam z vami Lucija Cesnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen, ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju letos 34,8 milijarde evrov za 9,1% nižja kot v enakem obdobju lani. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na 38,9 milijarde evrov, je objavil statistični urad, a brez tako imenovanih poslov oplemenitenja je narasla vrednost obeh kategorij, izvoza za 6,6%, uvoza pa za 8,5%. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Fun. 4 minute čez 6, vročinski val se nadaljuje, danes bo sončno in vroče cel dan, temperature od 34 do 39 stopinj, trenutno pa med 17 in 28. Eno lepo dobro jutro tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. In pa cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Radarov in kontrol trenutno ni. Če vi opazite karkoli, pa ste vedno dobrodošli na brezplačni 080 13 02.

0: Mikse, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: In 2-4, tudi v tem jutru.
2: Polovica.
1: Polovica.
2: Tukaj malo je nas je, ampak smo močni. Veš, tako pravijo.
1: Ja, kdo to pravi?
2: Ja, jaz pa ti.
1: A ja, to tako mi dva, ja.
2: Ja, mi dva sma, ja.
1: Zdaj že prej, da si, ko si zemrala, nekaj si zakašljala, zdaj je še začela.
2: Zdaj si se ti za mano zakašljala.
1: Od tebe, ja.
2: Mogoče si te nalezla.
1: V glavnem, dobro jutro, dragi aktualci, in mi bomo odprli tole tradicionalno jutro že tako, da bomo vas vprašali, če ste šli na pust ali

0: mogoče odpravljate na dopust, ali mogoče planirate iti na dopust, ali pa mogoče ste prišli nazaj iz dopusta. Jaz imam še ene, 6 variant, čakam, da me nekdo ustavi.
1: Ampak, no, naprej.
0: V glavnem, nič 4-1-30-40-50 je ta prava telefonska številka, na katero pokličate in potem vam mi zaželimo nekaj posebnega. Nekaj, kot je recimo...
1: Ja, posebno, sem čakala, kaj bo. Zaželimo vam enostavno srečno pot, lep dopust. Drugač dopust je poseben, vse imaš prav. Lep dopust, srečno pot, čim manj kolon, pa čim več, bomo reči, gemišta v konobah.
0: Eto. Ajde, to. Hitro Darjen, telefone v roke.
1: 4-1-30-40-50.
0: In bižmo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Že pred dopustom, ne? Dalmacija, ljubav si večne, tist komad, ki pa še prav dopustu.
1: Ampak kaj pa, če gre v Istro?
0: Po morju, po na začetku, pa še.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Minuta do pol sedmih, še bo vroče, danes bo med 34 in 39 stopinj, v hribih pa možnost kakšne popodanske plohe ali nevihte. Tudi jutri še sončno in vroče, v petek pa bo vročina predvsem v notranjosti nekoliko popustila, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutno v Ljubljani 17, Trbovlje, Bled, Maribor 19, Murska Sobota 21 in v Slovenski Istri 28 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
2: Dobro jutro tudi vsem, ki ste trenutno na poti, no zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Policijska kontrola je pa v Hrastniku pri benzinski črpalki, če je pa slučajno še kakšna kontrola ali pa kak radar, kje, dejte nam to sporočiti na 080 13 02.

0: jutra na aktualu.
1: In še enkrat, dobro jutro in naj vam povem, da če razmišljate, kako preživeti soboto, imamo odlično idejo.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Zlatoroga v Ruzak.
3: In res gremo v hribe, še pred zadnjič to sezono, še to je vaša predzadnja šansa, da se pridružite naši hribolazni odpravi. In sicer to soboto, torej 8. avgusta, gremo na Kočo na Loko pod Raduho.
1: Dogajanje bo med 9.30 in 14. uro, tako da ne smete zamujati, 9.30, torej zapomnite si, čakajo nas tam pa aktualova galama, petkova pumpa, stilovci, skater in domen humor.
3: Zdaj vaša naloga je, da si naredite seznam ljudi, ki jih boste povabili sabo v hribe, da boste imeli dobro družbo, da si spakirate malco pa pohodno opremo in da veste, da boste v soboto naredili neki zase, uživali v naravi in preživeli dan v super družbi.
1: Ta teden pa na Facebooku in Instagramu aktuala poteka tudi zabavna nagradna igra Zlatorogov Ruzak. Tam pod tem posnetkom morate vi lajkat, komentirati video iz oziroma iz Saško skupine Skater.
3: Tako, in izmed vseh, ki boste lajkali ali komentirali ta video, bomo izžrebali nekoga, danes po 18, ki bo prejel darilni paket Laško dobrot. In potem v petek še glavna nagrada, nekomu bomo podarili tisti znameniti zeleni Zlatorogov Ruzak.
1: Zdaj pa še enkrat ponovimo skupaj. Sobota.
3: 8. avgust, Koča na Loki.
1: Pod Raduho.
3: Raduho, gremo v hribe!
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi skaterja.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije TIC Laško in TIC Rimske Toplice.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moje srce.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sve sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: To so melodije ljubezni.
3: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
2: Prvi v srčnosti.
1: V veselju.
2: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
2: Aktual.
3: Tamo, je sve po mom.
1: Narejen.
2: Za moje ušesa.

0: cilja svog.
1: Do cilja? Okej.
2: Okay. Kaj pa je cilj?
1: Cilj je...
2: Zdaj, reč mi, da je trepalnice ali pa frizura ali pa nokti,
1: jaz sem urejena. Cilj so lepe trepalnice, pa taki urejeni lasje, pa nohti. In zdaj je prišel čas za tisto rubriko, ki je meni bolj všeč, in sicer čas za modne nasvete s Heidi. Glej, opazila sem, da marsikera ženska se za manikiro, torej lak na rokah, na nohtih, odloči sam poleti, da smo v teh najlepših mestih še malo bolj urejene. In bolj, ko gledam slike na Instagramu, pa na TikToku, pa povsod, ugotavljam, da letos prevladujejo nohti, ki so taki sveži, elegantni, pa lih mal igrivi.
2: Zdaj, a veš, igrivi?
1: Ja, da ti razložim.
2: Okay, daj mi tako bolj, kot da razlagaš, kada sem jaz tukaj na huda bejba.
1: Ti si, drag. Si.
2: Ne, tako mi
1: razložiš,
2: ajde. Ok, glej. Čakaj,
1: pomagam. Ne smeš dati preveč kiča na nohte, pa nekega okrasja, ampak bolj nežne detajle pa barve, ko poudarijo lepo zagorelo polt. Zdaj recimo pastelne barve so full in, recimo masleno rumeni, ker grejo fajn hlanenim oblačilom, pa poletnim sandalam. Pol rdeče je itak preščasna klasika, to gre na vsako dolžino nohtov, pa nikoli ne gre iz mode, ali pa naravni vides, se pravi recimo mlečno beli ali pa nežno rozasti nohti, ker so primerni za vsako priložnost. Ne vem, če si opazil, ampak jaz imam zdaj prav take, pastelno roza. Ne vidim, da bi si kaj,
2: mlečna,
1: ne vidim, da bi si kaj zapisval. Ker
2: ne,
1: Matjas...
2: Ne, jaz to si jaz pa le prevrtim, ko pridem.
1: Matjas, ko boš ti imel enkrat, ko boš imel punco, če boš ti njej znal svetovati, kake najma nohte, pa ko pride ona od nohtevce in ti reče... Matjas, a se ti všeč moji nohti? Takrat, če jo pohvališ, se bo ona poročila s tabo.
2: Res. Ok, dejmo tako. Jaz imam drug način za ocenjevanje nohtov.
1: Ok, po čem ocenjuješ nohte?
2: Pride, ti pokažem.
1: A ti ja pridem?
2: Tako nadalje, če ja pokažem.
1: Pride. Evo. A ti ja pridem? Ok, evo me.
2: Pride sem.
1: Evo, gledaj.
2: Ja, ne, čakaj, ti pokažem. Glej, s tem roko zdaj na hrbet, dej, tle na hrbet, po malo, ja. Ja, zdaj mi imamo tako počok. Ja, kjeri hudi nohti, Heidi. Ne, ede verjetno.
1: Si zapolno.
2: Okay.
1: Pastelne barve, rdeči, nežni detajli.
2: Jaz ti povem, da v tem trenutku, ko si ti meni zdaj pokazala, mene je tako dol mi vesel za barvo.
1: Adio.
3: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek, 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. Če jim jih bo v 35 dneh uspelo zbrati 40 tisoč, ga bo moral parlament razpisati. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Pred obalo Jemna v Rdečem morju je po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadu, še ni znano. Indijski minister za pomorstvo pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ladja v bližini jemenskih voda zadela raketa, zaradi česar se je plovilo prevrnilo in potonilo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Sešlar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez en teden v Celju.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža. Skater. Amrata mala, bista pa sele. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 2 minuti čez sedmo, v sredinem jutru, sončno in vroče bo tudi danes, čez dan bo med 34 in 39 stopinj, v hribih lahko nastane popoldne kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa med 18 in najtopleje v Izoli z 28 stopinjami.
6: Achtung, Achtung, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Marija sporoča, da je radar na malem ločniku pri Turjaku na avtobusni postaji proti Ljubljani, pa še en radar je v Litiji pri trgovini pred prvim krožnim in policijska kontrola v Hrastniku pri bencinski črpalki. Če je slučajno še kakšna, kje, dejte na to povedati, nič 80 13, nič 2.

0: Jaz moram, imam eno vprašanje za vse vas. Ali veste, da imamo vsi na dopustu en, jaz bi temu rekel, talent?
1: Talent.
0: Talent.
1: Kak talent?
0: Da že prvi dan izrečemo stavek, za katerega vsi vemo, da ne bo zdržal še 24 ur.
1: Ta talent imam pa tudi jaz. In moj stavek je ta, pri meni je tak. Jaz se zamem sabo na dopust vedno tekaške čevlje, športne čevlje, vdamo kovček. Jaz bom pa na tem dopustu šla vsak večer ali pa vsako jutro teč. In pol bogi čevlji ostanejo zaprti, sami v kovčku, nedotakljeni do konca dopusta.
0: Jaz imam tega, da se vedno rečem zdaj pa, ok, dopust je ono tretje, pa veš, pa recimo grem domov v prematuro, pa mami je doma, ne, jaz se pa rečem, ok, zdaj fokus, ne pretiravati s hrano.
1: Ja, in pa se
0: pa
1: kaj
0: je zgodi. Zajtrk, pa je zajtrk dve, ne vem kako to tam nekako paša,
1: pa
0: je zajtrk dve, pa je malca, pa je kosilo, ampak pol, a veš, mami naredi kosilo, pa mi pa babi kliče, da je tudi ona naredila kosilo, jaz še babi ne, na umo stran metala, ne.
1: In na koncu pa imaš osmo obrokov v dnevu.
0: Ja, ja, in pa si pa rečeš, dobro, kalorije.
1: Na dopustu itak ne štejo.
0: Ne.
1: Čak še enega imam jaz. Veš, se držimo teh pravil, kako se varovati pred soncem in rečem, da letos pa res ne bom na plaži v najhujši vročini. Pa se pa itak sončim, pa mi je fajn, pa bom lepo rjava, pa si rečem, da je škoda dopusta, da bi bila v apartmaju. Vsako leto isto.
0: Mi dva z mojim prijateljem Žigato imamo tudi enega.
1: Kjer pa?
0: Celo ni stavk, ampak je vprašanje.
1: Kako vprašanje?
0: Ko smo na plaži, veš, boh ne daj, da je kakšen beach bar za nama.
1: Oh, nevarno.
0: Pa je že un trenutek tišine, pa se pogledava, pa tako, enega pa bova.
1: Enega še pa bova. Ampak danes nas zanima prav to, kaj je tisti stavek, ki ga vi rečete na vsakem dopustu in se ga pol čist nikoli ne držite. Ni 4-1, 30, 40, 50, da se malo nasmejimo skupaj.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Na eni strani tista, ki si pa upam reči, da jo vsak ta prav aktualoc pozna. Da te mogu pismom zvati Klape Masline in sicer ta skladba je kakor spremenila sodobno klapsko sceno v začetku 2000-ih, ker najprej je bila klapska glasba povezana s tem, da je pač samo a kapela, brez instrumentala in potem s to pesmijo, ki je seveda ima zraven melodično spremljavo, so se odprla vrata modernemu klapskemu pop zvoku.
3: Jaz bi ti sam dodal, da če je kakšna tako ekipa, klapa, ne,
2: ja,
3: v kakšni konobi pri nam dol,
2: se vedno ta zapoje.
3: Ni večera, ja, da ja, se

0: Jaz sem take izkušnje, da ko se to poje v konobi, ne, ja. Da je ta pesem pa zihrene petkrat na večer. Z njo se začne, pole je na druga vmes, pole je spet, da te mogu pismo zvati, a ni res?
1: Je res je.
0: Brez
1: časa. Mi sicer imamo drugo varianto, mi imamo, da te mogu pismo zvati, ja bi piva, ne bi čaja.
0: Ne. Ti bi piva, ne bi čaja.
1: Tako pojmo. V glavnem pa rekla si, gremo to iz leta 2000, približno.
0: Tako.
1: Ok, gremo v leto 2012.
0: Ok, malo kasneje.
1: Tako, ko je Vinko Barčot...

0: Napisal komad, ki ga ba je, tako so pisali mediji, takrat se to še spomnim, noben ni hotel.
1: Res?
0: Ja. Noben ni hotel in pol je prišla klapa Šufit in odpela tist komad, ki so ga pa vsi hotli.
1: In zdaj poglej, kaj je iz tega komada
0: nastalo. Kaj je iz tega ratalo. Verzija tista, ki jo poje klapa Šufit, je sicer originalna verzija, obstaja pa tudi verzija Davora Radolfa in Ritma Loka, že pred tem je pa obstajala tudi verzija, katero poje celo Oliver Dragojevič, Teddy Spalato, Klapa Šufit in Edo Bralič, vsi skupaj v enem komadu.
1: Danes na glasbenem dvoboju.
0: Danes imamo Klapo Šufit.
1: Klapo Šufit.
0: Bomo slišali tako, kot zveni v originalu.
1: Dajmo.

0: Če se jaz prav spomnim, je klapa Šufit najljubša Martinina klapa.
1: Ja.
0: Je, ne? No, vemo, kam gre danes njen glas, ne vemo pa, kam gre vaš glas, zato odprite Facebook, Instagram in pa našo spletno stran in se odločite, katero si želite slišati v jutrišnjem četrtkovem jutru.
1: Jaz zdaj razmišljam, jaz sploh ne vem zdaj, kako bi glasoval. Mam, zelo imam rad klapo Šufit,
0: ja.
1: In jo tako mad, zelo imam tudi rad klapo Maslino. Sicer, ko se začne ta komad, ti si stari prijatelju, sidi kraj mene, vidi, jaz sem ljubav, tvoju noč azbeste, pa bomo gledati, mene diraj, sami govori.
0: Veš kaj, te svetujem.
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Kratko je tak dvoboj,
1: ja?
0: Da sta ti obe to kljubi, da se moraš odločiti. Ambam, pet podgan, štiri miši.
1: Tako, ja. Ali pa Marko Škugor, dalmatinska vilo, da bi tudi ko šlo, a ne? Marko Škugor, tokrat zmagovalec glasbenega dvoboja in kaj drugega ne vam rečemo, kakor Goran Karan se opravičujemo mogoče
0: enkrat naslednjič.
1: Med tema dvema tenorama je tokrat Škugor.
0: Marko tenor.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in radioactual.si.
1: Modrost, Modrost stoletia, stoletia.
2: Pregovor, ako živiš med volkovi, zavija oboštuj tipo volčje, pomeni, da se človek prilagodi okolju, v katerem živi. Pogosto prevzame navade, vedenje in vrednote skupine, ki ga obdaja. Dobesedni pomen pregovora, ako živiš med volkovi, zavija oboštuj tipo volčje, volkovi simbolizirajo divjino, moč, skupinsko povezanost, pa tudi nevarnost. Zavijati po volčje pomeni posnemati njihovo vedenje, torej tuliti kot volk. Dobesedna slika pravi, če si del volčjega tropa, se moraš obnašati kot volk. Pregovor sporoča, okolje je močno vpliva na posameznika. Človek se prilagaja, da bi bil sprejet. Družba oblikuje naše vedenje. Lahko ima dva različna poudarka. Hkrati odpira vprašanje, kdaj je prilagajanje pametno in kdaj pomeni izgubo lastnih vrednot.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj, včasih je rešiti uganko, včasih pa se samo prideš kopat.
9: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu in še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Pol osmo v sredinem jutru, še vedno bo vroče, čez dan danes med 34 in 39 stopinj, v hribih pa možnost kakšne popodanske plohe ali nevihte. Trenutno je na Bledu 20 stopinj, Črnokoroškem, Ptuj in Slovenjgradec 22, na obali pa 28 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in vroče, v petek pa bo vročina končno malce popustila, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Še vedno pa velja opozorilo za visoko toplotno obremenitev in požarno ogroženost naravnega okolja. Zato smo pozorni, da ne kurimo odprtih ognjev, pa ne mečemo cigaretnih ogorkov ven iz avta in tako naprej.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Takole nekak na cestah. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar so pazili na cesti Turjak Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, kjer je omejitev 60 km na uro. Še en radar v Belem Kliotu je v Mariboru na Tržaški cesti nasproti trgovine smer center in radar v Litiji pri trgovini pred prvim krožnim. Če je slučajno še kakšna gneča, kakšna kontrola ali pa kradar, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Klapa Campanel, evo je lito in ker je lito, torej poletje, gremo v hribe. Točno tako, to soboto 8. avgusta se odpravljamo na še predzadnji hrib letošnje sezone. Laško gremo v hribe in sicer se dobimo pri koči na Loki pod Raduho.
1: In ne zamujati, 2.30 se začne tisto, kar vsi pričakujemo in 9.30 morate biti že gor. Torej, morate pravočasno štartati dol. Ne bilo pol zamudil, sem nisem vedel, kako pa kaj.
0: Ja, pa sem zamudil himno, pa začetek, ker tudi otvoritev je čudovita in sicer bo leto zapela slovensko himno Aneja Kranjc. Potem pa, se pravi, Aktualova galama, Petkova pumpa, ansambl Stil, Skater in pa Domen Kumer.
1: In vzemite vse sabo in družino in prijatelje, svojo najljubšo pohodniško družbo, bivša punca, bodoče punce, babico in naredimo nekaj zase, uživamo v naravi, vsi skupaj in v odlični družbi.
0: Veš kaj pa ne rabimo vzeti sabo?
1: Kaj?
0: Piva. Ker bo na vrhu piva, lej, v hektolitrih. Drugač pa ta teden na našem Facebooku in Instagramu Aktuala poteka tudi ena taka zabavna nagradna igra Zlatorogov ruzak in vaša naloga je, da poiščete zadnji video Saško iz skupine Skater in ta video lajkate ali komentirate.
1: In potem, vsak dan po 18. uri bomo nekomu podarili darilni paket Laško, v petek pa sledi še glavna nagrada, glavna nagrada Zlatorogov ruzak.
0: Ruzak, točno kateri, to.
1: Za katerega vsi že dolg sprašujete, kje se ga da dobiti. No, evo, to je zdaj priložnost. Sicer pa še vsak dan, ko podelimo tist paket darilni paket Laško, je, bomo rekli, da je ta teden en poseben paket darilni Laško, ker noter v paketu je še ena vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru, tako da se res splača.
0: Res se splača komentirati, lajkati, še bolj pa se splača priti v soboto na Kočo na Loki pod Raduho.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi iz Katerja.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Alcum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.

0: balzam za ušesa v našem srednjem jutru. 5. avgust je in marsikdo izmed vas je trenutno na poti na dopust ali pa je že na dopustu. Piše aktualo Kadarja. Dobro jutro, mi se ravno sedaj peljemo na dopust in vaju vabimo seboj. Gremo v Valico. Lep pozdrav. Darja, srečno pot najprej. Drugo vprašanje, Matjas, kje je Valica?
1: Ne vem, bom po Googlu.
0: A je to Dalmacija, Istra, ne veš?
1: Ja, ne vem.
0: Ampak veš, ko je bilo fajn, da bi midva zdaj po programu spakirala kufre in se pridružila Darji v Valici. Brez težav.
1: To je to,
0: kje je to?
1: Umago.
0: Par Umago.
1: Ne, pojma nisem imel.
0: Darja, pridemo.
1: Takega Istrijana. V glavnem, mislim, pridava. Evo, jaz štartam. Bo hajdo delala, a oba morava iti.
0: I oba grema, torej ob 10 grema. Ti si mene hotel tu pustiti.
1: Ne, v redu, glavnem.
0: Bom pa jaz v družbi aktualovcev, mi tudi prav nič ne fali.
1: Pred dopustom imamo vsi, kot vemo, ne, velike načrte. Letos bomo res počivali, Mam bomo, ne vem, gledali v telefon, ne bomo zapravljali to, kako smo lani, bomo šli bolj zgodi spat.
0: Ja.
1: Taka, ne, obljube, nekaj, ki si jih damo, kako novoletne obljube, ker itak tudi te poletne obljube ne držijo.
0: Točno to. Debata se je razgrela, torej ta vaš stavek, ki si ga rečete pred dopustom in se ga potem ne držite. Piše Boštjan, vsako leto vzamem 4 kopalke, na koncu grem pa v celem tednu enkrat v vodo. Ok, jaz poznam še nekoga takega, sebe, ampak ne skozi zaradi kopalk, ampak zaradi vseh tistih večernih, finih toalet, ki jih vzamem sabo, spakiram petke, ni da ni, in pol sem v eni razsefrani majici, cel dan, cel teden, ker si pač na morju in ti je vse.
1: Zdaj pa telefon v roke in ni 4, 1, 30, 40, 50. Dejte nam povedati, kaj je tisti, kjer je tisti stavk, ki ga imate pred dopustom, in se ga pol itak ne držite.
0: Ko novoletne za obljube.
1: Ja.
0: Ni 4, 1, 30, 40, 50.
1: Jaz bom, danes jutri bom šel v lauf, a danes popoldan bom šel ne vem kam, levo, desno.
0: In od tega nič ni bilo.
1: Nekaj pa drži še zmer.
0: Kaj drži?
1: Danes začer si bom zavrtel eno klapo šufit.
0: To pa verjamem, da se boš držal.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Arso napoveduje, da nas čaka vroč dan s temperaturami tudi do 40 stopinj. Osvežitev je pričakovati v petek, ko lahko pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali vremenoslovci. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno so svoje kritične pripombe predstavili v KPK in Združenju nadzornikov, na finančnem ministrstvu pa napovedujejo, da bodo v javni obravnavi prejeta mnenja in komentarje natančno proučili. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. Začasni dogovor o varni plovbi naj bi bil po poročanju ameriških medijev naznanjen še danes. V švicarskem Lokarnu se začenja 79. mednarodni filmski festival, kateri je letos prejel rekordno število prijav, skoraj 8 tisoč. V glavnem tekmovalnem programu se za Zlatega leoparda, ki je vreden skoraj 80 500 evrov, poteguje 17 filmov. V Slovenskem filmskem centru so potrdili, da bo letošnji festival minil brez slovenske udeležbe. Naredite si lepo sredo in ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Minuta čez osmo, v sredinem jutru, še vedno smo globoko v vročinskem valu. Danes bo sončno in zelo vroče, od 34 do 39 stopinj. Bo pa malce več oblačnosti v hribih, tam je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa med 20 in najtopleje v Izoli z 28 stopinjami.
4: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no, zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Donžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Klemen sporoča, da je radar na primorski avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani. Radar v belem kliotu je v Mariboru na Tržaški cesti nasproti trgovine smer center, radar v Medvodah pri kavi za napot proti Ljubljani. In radar v Sivem Kedju je v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji malo naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro, tam previdno in to v smeri centra. Če pa opazite še kak radar, ki je 24 ur na brezplačno čaka na vas, nič 80, 13, nič 2.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: 3 minute čez 8, dobro jutro in polovica jutarnjega šova.
1: Prosim.
0: Skoraj sem si upal reči, da je lepša polovica, ampak ok, ne bom tega...
1: A si se popravil hiter?
0: Sem povedal, kaj?
1: Katera polovica?
0: Ja, ta, trenutno je ta lepša polovica.
1: Na programu?
0: Ja.
1: Ok.
0: Sem se ga mogel popraviti, nisem hotel to zdaj na glas
1: reči. Ja, si se zmazil ven.
0: Men bilo samo v glavi, ampak potem, kaj začnem na glas razmišljati.
1: No, povej.
0: Hotel sem povedati, da iščemo tiste stavk, tisto neko zaobljubo, ki si jo damo pred dopustom, kakor da bomo manj jedli, manj pili, prej hodili spat, malo telovadili, ja, malo morgen. V glavnem, iščemo tist stavk in če ga slučajno imate, pa hitro telefon v roke in nič 4-1-30-40-50, dejte nam povedati, kaj ste se vi obljubili, da ote delali in na kraju tega je bilo, kako bi rekli temu, nač.
1: In eno zanimivo za obljubo je dala aktualka Maja iz Ljubljane. Piše takole, dobro jutro ekipa, dobro jutro tudi vam Maja. Vedno rečem, letos bom res prebrala knjigo na dopustu, eno debelo. Potem je pa ta knjiga ves čas v torbi, preberem pa samo naslovnico, ker je treba najprej na kofe, potem na plažo, potem na sladoled in je kar naenkrat 11 zvečer.
0: Ja, to zasliš nekaj tam.
1: To z knjigo. Veš, jaz sem v eni točki nehala spoh knjigo sabo nositi, ker je ležala tam sama, boga reva, nedotaknjena.
0: Jaz pa splošno še... te knjige. To...
1: Ti ne grejo, ne?
0: Ne,
1: ja.
0: Ne,
1: ne. Pa še Nina piše iz Kranja. Jaz vsako leto rečem, letos pa ne bom ustajala zgodaj na dopustu, ker sem točno tam, na dopustu. Potem sem pa ob 6.30 že na plaži, ker moram dobiti najboljše mesto. Z možem se potem pretvarjava, da sva šla gledati sončni vzhod, v resnici pa samo iščeva najboljše mesto za postaviti ležalnike. Ampak Nina, lej, priznali ste, da grete na plažo rezervirati ležalnike. Tudi jaz to delam drugače.
0: Boljš, kot da bi zvečer pustila brisača, veš pa to. Pa
1: še čez celo noč.
0: Ker pride oni komunalci pa poberejo, pa moraš iskati to, pa tudi čez hoto pa lit na plažu.
1: In ni brisače.
0: Neki, ni smogo, ker si prav iz... Ja, sej vem.
1: Če imate še vi kak tak stavek, kako za obljubo pred dopustom, ki se potem nikoli ne držite, nič 4-1-30-40-50.
0: Če ste si pa zaobljubili, da če me srečete na dopustu in bote plačali en pir, dejte to izpovend, vsaj neki.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ali je morje res ime slovenskega kraja? Morje je slana voda, v kateri plavajo ribe. Vsaj tako na hitro izpeljemo kratko definicijo. Morje pa je tudi naselje v občini Rače-Fram, ki je od Maribora oddaljeno okoli 15 kilometrov. Če smo prejšnji teden omenili kraj Ladja v občini Medvode, pa torej danes govorimo o kraju Morje pri Mariboru. Ko govorimo o prebivalcih, pa rečemo, da na primer Luka živi na ladji, Peter pa v morju. Ponovimo, morje je naselje v občini Rače-Fram, njegovi prebivalci pa živijo v morju.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: за моя ушиса.
1: Дариен за моя серце.
0: Сърчно с душе.
1: Им писане ме

0: na aktualu in pripravljamo se na soboto, kajti v soboto nas že čaka
1: Roštiljada na KKŠ Summer Festu na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
3: Točno to, Roštiljada se tokrat to soboto seli na KKŠ Summer Fest na Kope. In imamo en kup vrhunskih izvajalcev vse v enem dnevu. Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in še drugi.
0: In če vas skrbi, kako boste šli najprej na Kope in potem kako dol, zmatrani, a ne zmatrani, otrujeni od plesa, od žuranja, od vsega, nad skrbet, lahko prespite v kempu. Celo. Kamp imajo pripravljen, komod prespite gor, vzamete šotor.
3: In imate pa, en tak vikend v naravi. Ne,
0: ali pa celo, lejte, dobrodošli v hotelu Modro nebo.
3: Pa če vas skrbi vročina v Ljubljani, kjerkoli v dolini, polje se splača iti na Kope na 1500 metrov nadmorske višine, kjer bo ravno prav hladno za en tak dober žur. Vstopnice pa so že na voljo na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih.
0: Se vidimo.
3: Na Kopah.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: moje mene voljela. Ja sam staro spravio tako, neka je šarala na aktualu. Hajdi.
1: Matijas.
0: Ana me je dopisao.
1: Pisala je Tanč.
0: Okay.
1: In Tanč pravi takole. Jaz pa moram priznati, da se kar držim obljub. Vsak dan naredim 30 minut vaj, kljub vročini, pa še 5 minut tai chi-a. To je, predvidevam, tudi neka vadba, meditacija.
0: Tai chi.
1: Tai chi, ja.
0: Ajde, da ludujemo.
1: Ta tai chi.
0: A ne? Okay.
1: To neka joga. Oh, Matijas. No, v glavnem jim pravi Tanč, ko bova šla na morje, si bom pa na glas rekla, ma fučka mi se.
2: Ma fučka mi se. Ma fučka za sve.
1: Tanč, tako je prav, ker na dopust gremo za to, da se nam fučka.
0: Tako. In kljub vročini vam bo zdaj Hajdi povedala, če je pametno delati tai chi.
1: Ni prav pametno se preveč fizično obremenjevati, ker je res vroče in vroče bo danes cel dan od 34 do 39 stopinj, predvsem na obali ne delati tai chi-ja. Trenutno pa je v Kranju 22, Slovenj Gradec, Maribor 24, Ptuj 27 in na obali že zdaj le 29. Jutri bo prav tako še sončno od 33 do 38 stopinj, v petek pa končno malce pooblačitve, predvsem v hribovitem svetu. To so možne krajevne plohe in nevihte.
3: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je. Klemen pa sporoča, da je radar na primorski avtocesti na vozu Divača proti Ljubljani. Radar je tudi na cesti Ptuj-Gorišnica v Borovcih na avtobusni postaji. Radar še en je v Medvodah pri Kaviza na pot proti Ljubljani. Radar tudi na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri trgovini Smrčernuče in radar v Škatli je dobro skrit na trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Prav. Dobro skrit. Radar v Sivem Kediju in Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji malo naprej od tunela, tam kjer je omejitev 50 km na uro, smer center, tako da previdno. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite še kak radar kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Tako, imamo eno pomembno opozorilo.
1: Achtung, Achtung, Achtung, bi rekel, Matjas.
0: Vročine so prisotne, temperature
1: vročina
0: grejo
1: je
0: gor. Cene tudi grejo gor, še posebej na morju. Idealna stvar, ki lahko naredite zase, je, da greste v
1: hribe. Ne.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Drugače res, niti prevroče ne bo, pa zaston bo. Kje? Torej, to soboto pri Koči na Loki pod Radoho. Gor smo ob 9.30, ker se takrat začne res pester program. Najprej Aneja Kran zapoje slovensko himno, potem pa Stil, Skater, Domen Kumer, Aktualova Galama, Petkova Pumpa in pa ekipa Aktuala in Veseljaka.
0: In dobimo se gor, da skupaj obeležimo tist peti in ten, s tem petim tudi pred zadnji letošnji dogodek, ki se bo odvijo to soboto. Gor se bomo imeli vsi lepo, naredimo nekaj zase in seveda ne pozabimo, da potem, ko gremo, pospravimo za sabo, kukar je.
1: Kukar spravi pohodniki.
0: Ja,
1: smo pa na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani že objavili en tak video, kjer je pred izziv postavljena Saška iz skupine Skater, torej izziv Zlatorogov Ruzak in vaša naloga je, da ta video komentirate ali všečkate, ker lahko dobite darilni paket Laško. Vsak dan po 18 uri izžrebamo nekoga, ki prejme ta paket. In v tem paketu je ta teden tudi ena vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: V petek pa podelimo prav posebno presenečenje. Nekdo od vas, ki ste sodelovali v nagradni igri, bo prijel tisto, kar največ rabimo za ohribe, to je Zlatorogov Ruzak.
1: In potem v soboto grete na Radoho s tem Ruzakom in se vsem pohvalite, da vi imate Zlatorogov Ruzak, oni pa ne.
0: Ja, dejte.
1: Se vidimo v soboto na Radohi.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Ritual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: zaplesale su sjene. Marko Tolja pravi tako.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In zaplesale bojo sjene tudi to soboto na Kuči. Na Loki pod Radohom.
3: Tam se dobimo to soboto ob 9.30, ker se takrat začne res pester program. Ensemble Stil, Skater, Domen Kumer, Aktualova Galama, Petkova Pumpa in ekipa Veseljaka in Aktuala. Pa še nekdo bo tam.
0: Ja, tista sanjska, tista čudovita, tista taka robustna, tista zanesljiva, prostorna.
3: Dačija ima tudi nov avtomatski 4x4 pogon, ki poskrbi, da te vozilo ne pusti na cedilu niti na najzahtevnejših terenih, torej če grete v kake hribe. Je pa toliko velika, da se da v njej tudi prespati in potem
0: in naslednji dan.
3: Kaj se da še v dači
0: delati? Še marsikaj.
3: A misliš šah igrati?
0: Recimo.
3: Ja, pa
0: ali pa Twister.
3: Drugač pa res, vrednote za znamke Dače so preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost, torej se upadajo z vrednotami projekta Laško gremo v hribe in z aktivnim življenjskim slogom v naravi.
0: In znamka Dača spodbuja premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti. Ter seveda to, kar mi največ rabimo po begu v hribe, svojo zavezano Sloveniji pa potrjuje tako, da tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Prav zato Dačija podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja.
3: Torej, da še enkrat ponovimo plan, ta sobota, Koča na Loki pod Raduho, mi, vi in pa Dača.
0: Zdaj te moram nekaj vprašati, prav včeraj smo se o tem pogovarjali, to je... Kjer kraj Slovenije to? To je
3: nad Lučami. Če se pelješ iz Ljubljane, Štajerska avtocesta, na Šentrupertu greš dol, greš po Zgornje Savinjski, mimo Rečice ob Savinji, tam sem jaz.
0: Okay.
3: Greš gor do Luč in potem nad Lučami, odvisno, kjer opoci izbereš.
0: A je to Koroška, je to Zgornje Savinjska?
3: Zgornje Savinjska
0: dolina. Zgornje Savinjska.
3: Ja.
0: Vidiš. Ker do zdaj smo vedno slišali, da greš v Kočo na nečem. Koča na...
3: Ok.
0: Ne vem, tam na Šmohoru smo bili ja. Na nanosu, bili smo na...
3: V planici in tako naprej.
0: Tako naprej. Uh-huh. Edino, vi imate toliko visoke hribe, da mi gremo na Kučo,
3: na Loki pod Raduho. Ker je Raduha še više.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: dober za poslušati. Dober za pogledat. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14. Italijanski smetarji pa so pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom. Po žrebanju je ženska v trgovini preverila loterijski listek, a ga glede na izpis avtomata, da ta ni dobiten, vrgla v smeti. Kasneje je ugotovila, da so bile izžrebane prav njene številke, zato se je za pomoč obrnila na smetarje. Po več kot dnevu iskanja so vendarle našli srečni listek, ki je bil za čuda še vedno nepoškodovan. Dobitnica je ob novici planila v jok, stroške zahtevnega iskanja pa bo morala kriti sama. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Z 29-24 so premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili peto zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Dve minuti čez deveto v sredinem jutru, tudi danes bo še sončno in zelo vroče, od 34 do 39 stopinj. V hribovitem svetu pa malce bolj oblačno, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa med 24 in najtopleje v Izoli s 30 stopinjami.

Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Zastoji so še zmeri na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar, zdaj si pa kar v času zamte, ker čaka radar v modrem berlingotu na Jasnici pri Kočevju, smer Dolnjevaško polje. Radar na cesti Celje Vojnik na nadvozu, radar na koncu Rimskih Toplic pri Tabli, smer Celje. Radar na cesti Ptuj Gorišnica v Borovcih na avtobusni postaji in tudi v Moškancih pri Jagru. Radar je na pomurski avtocesti pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi, radar na stojalu v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode, radar v Škatli, ki je dobro skrit na trzinski obvoznici pri Tabli Ljubljana proti Ljubljani. Bilo koda radar svoda, če pa pazite še kašenga kem, nič 80-13, nič 2.

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 4 minute čez 9 v tistem čudovitem sredinem jutru.
2: Ej, Matijas.
1: Ja.
2: Aktualvec Boštjan ima eno vprašanje zate.
1: In,
2: ja,
1: če je to aktualvec Boštjan iz Planice in če me vab, da pridem neki tam laufat na smučkah, pa ne vem kaj vse, kar to mi je enkrat povabil, ena dve let nazaj. In sem mogel iti laufat v Planico.
2: In kako se je končalo?
1: Ej, kar pohvalil me je.
2: Res?
1: Ja.
2: Rekel, da mislim... Drugač, to, kar zanima tega aktualca Boštjana, zanima tudi mene. In sicer, kje si dobil majico Krtek? Ful je dobro, piše Boštjan.
1: To majico.
2: Sam ti imaš res same te neke levji kralj, pa ribica Nemo, pa...
1: Ja, nimam ribica Nemo, ampak dobra ideja.
2: Pa neko ribo imaš na majici.
1: Ja, ne vem, kjer je to riba, ni pa ribica Nemo, sicer mi je pa všeč, to bi si pa najdu. Ja, ma jaz imam, viš ko, rečejo, da... Nehaš biti otrok, ne takrat, ko zrasteš, ampak takrat, ko se nehaš igrati.
2: In ti se še vedno igraš.
1: Voljno.
2: Čaki, zato imaš, ti koliko imaš v omari majic, ko imajo ene risanke gore?
1: Vse.
2: Vse?
1: Skoraj vse.
2: Veš, kaj ti povem?
1: Tiste, ki niso narisane, piše aktual gore.
2: Tista punca,
1: ja.
2: Ki ji ne bo všeč, da imaš ti krtka na majici, najlepo odpeketa. No. Ti rabiš eno tako, da bo s tabo nosila risanke na majici.
1: O, ok, ni 4, 1, 30, 40, 50.
2: Ampak je rada risanke.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Pa če že sreda. Mogoče zdaj čas, da se spomnimo prejšnjo sredo.
2: Prejšnjo sredo pa je...
1: Kaj smo delali prejšnjo sredo?
2: Vem, kaj smo delali. Sanjali smo o Veli Luki in o Oliverju in vsem, kar nam je zapustil.
1: Ok. Zdaj pa jaz imam eno nalogo za vas aktualovci. Zaprite si oči.
2: Če ne boste.
1: Če ne boste, ja. Če ne boste, to je dobro. Ok, tisti, ki boste, gledajte na cesto. Ne zapirajte oči, ampak predstavljajte si.
2: Da ne gledate na cesto.
1: Da smo zdaj na ladi in se peljemo direkt.
2: V Velo Luko.
1: Klapa ancora.

0: po običaju.
1: 5. avgusta staromestno jedro Ptuja znova oživi ob Ožbaltovem sejmu, enem izmed treh tradicionalnih sejmov, ki jih mesto vsako leto gosti. Gre za najstarejši sejem na Ptuju, saj njegova zgodovina po zapisih sega vse do leta 1300. Sejem poteka na ulicah in trgi starega mestnega jedra, ki je preplavljen s stojnicami, rokodelci, lokalnimi pridelovalci in obiskovalci iz vse Slovenije. Vzdušje dogodka je obarvano z nostalgično patino srednjeveškega uličnega vrveža, ki ga Ptuj svojo zgodovinsko kuliso še posebej verodostojno poustvari. Ožbaltov sejem ni zgolj tržnica, je kulturni dogodek, ki povezuje preteklost in sedanjost ter spodbuja ohranjanje lokalne identitete. Gre za izročilo, ki že več kot 700 let oblikuje mestno življenje, utrjuje vezi med prebivalci in spodbuja trajnostne prakse med lokalnimi ponudniki. Takšni dogodki predstavljajo pomemben del kulturnega kapitala Ptuja, ki ga ne gre zanemariti. V času, ko številna mesta izgubljajo stik s svojimi zgodovinskimi koreninami, Ptuj s sejmi, kot je Ožbaltov, uspešno ohranja svojo unikatnost in pomen znotraj slovenske kulturne krajine. Organizatorji na ta dan vabijo vse domačine, obiskovalce, družine in turiste, da se 5. avgusta sprehodijo po ulicah, kjer se preteklost srečuje s sedanjostjo. Sveti Ožbalt je veljal za zavetnika o morskih nevarnostih, za zavetnika so ga imeli tudi savinjski splavarji, priporočali pa so mu letino, živino in vreme. To kažeta tudi naslednja vremenska pregovora. Če o svetem Ožbaltu dežuje, še dolgo ni lepega vremena. Jakobova ajda in Ožbaltova repa je malo kdaj lepa.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Novo na aktualu.

0: i Zlatorogą Ruzak.
1: Gremo v hribe, hribe, prav vsi in res gremo v hribe že to soboto, pred zadnjič v tej sezoni. Imate še dve šansi, da greste z nami, se pravi zdaj in Planica, zaključek, ampak jaz svetujem, da se udeležite kar obeh, ker v hribih je res fajn. Gremo pa na kočo na Loki, ne, na kočo
2: Bomo pri koči na Loki
1: pod Radoho. Ej, moji konci so pa me vedno matrata. Koča na Loki.
2: Koče koga nego svoj svoga. Dogodek se začne ob 9.30, tako da neč zamujat, a ne, krajnica odpira tist dogodek s himno. Potem pa sledi Domen Kumar.
1: Ansambl Stil.
2: Skupina Skater.
1: Aktualova galama, petkova pumpa in pa ekipa Aktuala in Veseljaka.
2: Vsi bomo gor, izjemna sem hotel reči, priložnost, da naredimo nekaj zase in da se super podružimo. Cela družina, babice, dedki, bivše, zdajšnje, bodoče, žene in punce, ljubice, če jih doma, tudi dobrodošle.
1: Edini moje bivše,
2: ne povabo, no, ampak v glavnem vsi ostali dobrodošli. Lepo nam bo in izjemno priložnost imate tudi, da dobite neki glih prav za uhribe in to zaradi tega, ker danes na našem Facebooku in Instagramu in na spletni strani je objavljen en tak simpatičen video, v katerem smo Saško iz skupine Skater postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak.
1: Če ta video lajkate ali pa komentirate, imate torej možnost, da ste izžrebani za Laško paket, darilni paket, ki ta teden vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Ampak v petek imate pa celo možnost, da dobite znameniti Zlatorogov Laško Ruzak in potem ste v bistvu največji važiči v soboto na Radohi.
2: Pripravljeni na polno. Se vidimo.
1: V soboto.
2: Pri koči na Loki
1: pod Raduho ob 9.30.
0: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bova žurala tudi Skaterja.
0: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo hribe. Projekt pivovarne Laško.

Dino Petrič, Vino in noč ob 9:32 minut. Še bo vroče, danes bo med 34 in 39 stopinj, v hribih pa možnost kakšne popodanske plohe ali nevihte. Trenutno v Kranju 26, Črnomelj, Ptuj in Črna Koroškem 29, v Slovenski Istri pa 32 stopinj. Tudi jutri še sončno in vroče, v petek pa bo vročina predvsem v notranjosti nekoliko popustila, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Takole nekak na cestah, previdno zaradi vozila okvarja za predpočasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šumarje-Koper in Lese-Bled. Radar ste opazili na stojalu v Straži pri Novem mestu pri Sobah. Radar je na Rašci, tako pravijo, na avtobusni postaji smer Ribnica, radar na koncu Rimskih toplic pri tabli smer Celje, radar v Belem Kliotu v Mariboru na Ptujski cesti, smer Center, radar na stojalu pa v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode. Kamorkoli greste, srečno in varno, če pa slučajno opazite še kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar kje, kar jih kajti do 9. augusta, mislim, da jih bo še zelo velik. Nič 80, 13, nič 2. Dajte jih zašpicati.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Je prav tako, ko slišimo temperature, katere Heidi napoveduje, vsi komaj že čakamo sneg.
4: V bistvu, jaz ta ko prvi... jih sam slišimo, že švit začne teči.
3: Men, ne vem, če si opazila, ampak ene tri kapljice so mi že padle na tale mikrofon.
4: Zato imamo pa Boštjana. Aktualnica Boštjana, ki te vabi, če je kaj vroče.
3: A je Boštjana iz Planice slučajno?
4: Poslušaj, greva lahko zdaj teči to planico v tunel na nič stopin. Jaz vam toliko vprašanj. Zakaj Boštjan hoče teči v tej vročini? Kje je ta tunel za božjo voljo?
3: V planici, drugače sem bil v tem tunelu.
4: V tunelu je nič
3: jaz
4: stopin.
3: Jaz imam vprašanje, Boštjan. A lahko jaz pridem tja, pač da sam gremo v ta tunel in da tam, ne vem, sem...
4: V bistvu ti bi sam bil v tem tunelu.
3: Ja, treba zdaj laufati.
4: In ne bi laufal. Pa še nekaj sem razmišljala, da bi si mogoče ti mogel najti eno starejšo.
3: Kaj?
4: Eno starejšo bi si ti mogel najti.
3: Koliko starejšo? 10 let
4: pač starejšo.
3: Imam eno tako zagledano že.
4: Kaj?
3: Kaj povej? Kaj?
4: Kaj imaš nagledano?
3: Zagledano.
4: 10 je starejšo.
3: Približno 10, ja.
4: Ok, kaj? No, ker imamo pa eno ženitveno ponudbo. Silva piše. Živjo, Matjas, jaz sem ful nadušena nad tabo in tvojim karakterjem, izborom oblačil. Si edinstven in super fant, naraven. Aha, sem res že babica. Samo, če bi bilo možnost dati sad v nazad, bi se zagrebla zate.
3: Ja. Le, kakšen kompliment.
4: Drugač ti je kar mal popihala na dušo.
3: Sej so leta sem številka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.

0: Time out.
1: Ok, čas je za ekipo. Lucian Pejč z nami.
2: Živjo, je pozdrav.
1: A sem slil.
2: Pejčič.
1: Pejčič. Vredno sem rekel Pejč. Dobro. Vse je eno, čas sem ti odvzel.
2: Dobro.
1: Lucian, Celje, spet. O Celju moramo eno reči, kaj
2: ja,
1: če ne rečem, če omenim, ne omenim Celje, mi Martin
2: ja, ja, ne bo v redu. Ja, sicer ne bova prinesla najboljših novic, Celjani so včeraj izgubili, pa tako dobro jim je kazalo, povedli so 1-0 na gostovanju v Armeniji, potem pa nekako popuščali in domačini so najprej zmogli izenačiti, potem pa v zaključku celo dobiti to srečanje, imajo neko majhno prednost pred povratno tekmo, ampak glede na videno včeraj, jaz mislim, da Celjani imajo vendarle v svojih rokah napredovanje, nogah, da rečem. Ker se je pokazalo v večjem delu tekme, da so kvalitetnejši tekmec in jaz upam, no, da bodo doma ob primernem odzivu navijačev, gledalcev, zmogli narediti ta korak. Že včeraj smo rekli, v zadnjem krogu, če jim bo to uspelo, pred Ligo prvakov pa jih čaka zmagovalec dvoboja med Slovanom iz Bratislave in švedskim Mjalbejem. Včeraj je Slovan že v gosteh premagal Švede 2-1, tako da vse kaže, da bo to Slovan z dvema Slovencema, Andražem Šporenom in Kiranom Bajričem, tako da to bi bil kar primeren play-off obračun Celje Slovan Bratislava. Ampak Lušta. Počakajmo, no, še en korak, Celjana čaka, pa bomo videli.
1: Kdaj pa?
2: V torek, okay. Še prej pa v soboto derbi z Olimpijo, tako da kar natrpan razpored za Celjane.
1: Ok, v ponedeljk bomo imeli že o čem se pogovarjati.
2: Tako.
1: Gremo zdaj malo na košarko, sicer bolj tako na privat življenje našega košarkarja.
2: Privat, ja, zdaj, Luka Dončić je glavna tema. Osebnost in
1: absolutno.
2: Največjih promotorjev Slovenije v svetu, najbolj zanimivih Slovencev, da tako rečem. Jasno, to poletje je ena od zgodb okoli njega, poleg tiste Lakersove, ki je vendarle športno bolj zanimiva. Je pa tudi zgodba razhoda z svojo partnerico in težave oziroma že kar sodne težave glede preživnine za otroke. Zdaj novica od včeraj je ta, da je Ana Marija umaknila sodni zahtevek v LA-ju, ki ga je prej vložila, pa je bilo dolgo časa v zraku, da bo tale zadeva po Los Angelesih sodiščih se vlekla, zdaj se očitno ne bo, lahko se pa zadeva preseli na slovensko sodišče, tako da zadeva okay. Še ni razrešena. Ampak recimo en korak pa je narejen naprej, da se te zadeve čim prej rešijo, da lahko Luka razmišlja le o košarki, da ima tudi privat zadeve, tudi predvsem glede okoli obeh hčerk, da so v njuno korist najbolje rešene, kakor se da.
1: Omenil si mi prej, preden so šla v eter, da že vemo, kdaj pridejo.
2: Ja.
1: Lakersi.
2: Ta Dončićevo gostiteljstvo kompletne ekipe Los Angeles Lakersov bo avgusta, tako so rekli.
1: Okay.
2: Sedaj avgust je dolg, ne, se je že začel pravzaprav. No, zdaj pa so ameriški mediji razkrili, da naj bi se to zgodilo med 20. in 24. avgustom.
1: Okay.
2: Torej, 4-dnevni team building v Sloveniji, partija golfa, nekaj celo malega vadbe, sprehod po Ljubljani, pa morda še kakšna znamenitost Slovenije, pa bojo 4 dni mimo, tako da hitro bo.
1: Ok, torej imeli bomo možnost jih definitivno nekaj srečati.
2: Ja, baje se bojo sprehodili po Ljubljani, zdaj kako bodo uredili varovanje in kako bo to videti, bo dajmo počakati.
1: Dajmo počakati.
2: Ja.
1: Lucian, hvala, vidimo se jutar spet
2: živo.
1: V istem času, na istem
2: Velja.
1: Mestu.
2: Adio.
0: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Spajič proti centrom za vračanje nezakonitih migrantov. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2028 44.200. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Uniji za izgradnjo takšnega centra. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov, izrazil je solidarno Španije in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
4: Radio Aktual Q.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Acum o droga piknik ziu.
1: Prijatelji so vas presenetili z obiskom. Na hitro pripravljate kruhke, po katerem droga izdelku bi najprej segli. Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
0: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Rok Zupan in Nena Lužar. Preletimo skupaj tako na kratko, kaj vse nas danes čaka v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kje so bili in kakšen bo njihov avgust. Ustavili se bomo še v Hrastniku, kaj počnejo v domu starejših in koga vabijo za volan, koga iščejo na občini. Govorili bomo še o temi, ki zanima bodoče upokojence, kdaj bo penzija, kakšni so pogoji in kaj vse se lahko šteje, kaj pripelje do želenega slovesa od vsakdanjika v službi. A najprej bomo, kot smo navajeni za lepo valovanje našega srebrnega vala, poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že navajeni, tudi danes z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, kako je kaj pri vas, kaj je novega in kako bo še kaj zdaj avgusta?
2: Prav lep pozdrav. Roč pozdrav iz naše pisarne. Pravzaprav smo že na dopustu, seveda, za vas še vedno tu. Proslava na Čemšeniški planini uspela. Zbralo se je veliko število ljubiteljev Čemšeniške planine. To je bila tudi zadnja proslava v Zasavju, katere pripravljamo bočeske organizacije. Po Sloveniji se bo zgodilo še vrsto proslav in prireditev v spomin na NOB 41-45. Ena iz njih bo 38. srečanje planincev in ostalih veteranskih združenj in društev na Graški gori. To je bila včasih srečanje 14. brigade, žal srečanje borcev te brigade bolj malo, verjetno pa veliko njihovih znancev, sorodnikov, skratka vseh nas, ki želimo z udeležbo na teh proslavah odolžiti, prav njim borcem se hočemo odolžiti. Bili so mladi, željami, kar se bodo ustvarili, pa jim je vojna prekrižala načrte. Želje po svobodi, po miru jih je odpeljala v gozdove, prijeli so za orožje in branili svojo, našo domovino. Graška gora je naselje samotnih hripovskih naselij na razvodju med Mislinjo in Pako v občini Slovenj Gradec. Iz leta 1944 izvira tudi naziv Gora Jurišev. O tem obiskovalcem lahko pove kaj več tamkajšnja muzejska zbirka Ivana Mahotnika iz Velenja. Na Graški gori so se med drugo svetovno vojno zaradi prometnega režima zadrževali številni borci in številne brigade in bataljoni. Letošnja proslava bo v soboto 29. augusta 2026 ob 10. uri. Te proslave se bomo skupaj ložili člani Zveza borcev iz Hrastnika in Trbovelj, glede na to, da je naša pisarna zaprta. Naši interesenti se iz Trbovelj se lahko pokličejo na telefonsko številko 040-212-297 in se prijavite. Poleg vseh informacij pa še tole. Poštovani, poleg vseh informacij, kaj, kje in kdaj, kaj se dogaja v našem društvu, smo tudi napisali v mesecu avgustu dopust. Ja, res je, tudi Miša, Joži in Mari si želimo malo dopusta. Pač dopusta, da nas ob 9. uri, o ponedeljkih in sredah ne bo v pisarni. Upamo, da nam dovolite, da smo nekje, v pisarni pa ne. Malo za šalo, malo pa za res. Naša pisarna je zaprta od 5. avgusta do 24. avgusta. Vse nujne obveznosti bomo izvršili, tako da nas lahko pokličete na že enkrat povedano številko 040-222-297, na katero se bo oglasila Mari Govejšek. Pa en lep pozdrav, Miša, Joži, Mari.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: V domu starejših Hrastnik so druženje v domski kavarni še malo nadgradili, saj stavijo na kameradstvo. Tako lahko obiskovalci ob svoji kavi plačajo še kameradkufe za njihove stanovalce. S to preprosto gesto jim polepšajo dan, spodbujajo druženje in pričarajo nasmeh na obraz. Vsaka taka podarjena kava za stanovalce pomeni trenutek topline, pogovora in prijateljstva, pravijo v domu. Podarjene kave so zapisane na posebni tabli, da se vedno vidi, koliko jih je še v dobrem za stanovalce. Prav tako so se z maminimi keksi, domačimi piškoti, ki z veliko mero topline nastajajo v kuhinji doma starejših Hrastnik, vključili v projekt Lokalno je idealno.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Ko je treba kam po opravkih, pa nihče od domačih ne more, ni sosedov, ni avtobusa, no takrat pomagajo prostoferi. Projekt Prostofer temelji na prostovoljstvu in je namenjen izboljšanju mobilnosti starejših občanov, predvsem tistih, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, imajo nižje mesečne dohodke ali živijo na območjih s slabšimi povezavami javnega prevoza, so spomnili na občini Hrastnik. S projektom Prostofer občanom omogočajo lažji dostop do zdravstvene oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov ter večjo samostojnost pri vsakodnevnih opravkih. Občina Hrastnik zdaj vabi za volan nove prostovoljce. Če želite postati prostofer, kar pokličite na 03-56-54-353 ali pišite na tajnistvo@hrastnik.si. Še malo o samem delu, o organizaciji. Prevozi bodo predvidoma potekali od ponedeljka do petka med 7 in 17 na območju zasavskih občin ter do bolnišnic v Celju in Ljubljani. Po potrebi se lahko termini in relacije tudi prilagodijo. Vozilo z urejenim zavarovanjem zagotovi občina Hrastnik.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v lanskem letu dopolnili 58 let. Zaradi sprememb pokojninske zakonodaje, ki jih je prenesla novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se uporablja od 1. januarja letos, zavod v lanskem letu teh informacij ni pošiljal. O tem so bili vsi zavarovanci pisno obveščeni. Spremembe namreč vplivajo na več ključnih dejavnikov, tako na datum priznanja pravice do pokojnine, kot tudi na samo odmero pokojnine, torej starostno meja, odmerni odstotek in izračun pokojninske osnove. Manj kot 200 zavarovancem zdaj informacij še niso posredovali zaradi potrebe po dodatnem urejanju njihovih podatkov v okviru matične evidence. Tudi ti bodo sicer informacijo prejeli v najkrajšem možnem času. Zdaj zavarovancem, ki so oziroma bodo letos dopolnili 58 let, rojeni leta 1968, pa bodo informacije posredovali najkasneje oktobra letos, so navedli na SPIZ-u. Zavod ob tem nadaljuje razvoj osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja, ki je zavarovancem na voljo v okviru elektronskih storitev SPIZ-a. S tem bodo posameznikom na voljo tudi scenariji upoštevanja različnih osebnih okoliščin ter ugodnejšega vrednotenja dobe. Kalkulator sicer že deluje, vendar funkcionalnost izbire osebnih okoliščin ter ugodnejšega vrednotenja dobe še nista zagotovljeni.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prišli smo do konca našega tokratnega druženja v Srebrnem valu. Še je vroče in že prejšnji teden so na Agenciji za okolje napovedali, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal tudi večji del tega tedna. Rok Zupan in Nena Lužar vam zato samo ponavljava, ker vsi vemo, da je prav za vse, pa gremo vseeno še enkrat skupaj čez priporočila. Med vročinskim valom nam Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine. Zaradi toplotne obremenitve smo lahko utrujeni, slabše razpoloženi in imamo motne spanja. V hujših primerih pa ob visokih trenutnih temperaturah obstaja tudi tveganje za izsušitev oziroma dehidracijo, toplotni udar in toplotno kap. Tako da ostanite na hladnem, z dovolj pijače, brez alkoholne seveda, in potem, ko vročina popusti, razmišljajte, kaj vse je treba delati. Ker pošteno, najbrž nič ni tako nujno, da je vredno vašega zdravja. Naredite si prijetne poletne dni, lepo se imejte in se dobimo spet čez teden dni v Srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
8: Servisgričar.com.
9: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nive Sorešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
11: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pozdravljeni v Robokomu, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Tudi danes se pogovarjamo z umetno inteligenco, pogovarjamo se o tem, ali so samovozeči avtomobili varnejši od človeka. Samovozeči avtomobili ne zaspijo, ne uporabljajo telefonov in nikoli ne sedijo za volanom pod vplivom alkohola. Toda, ali tehnologija že danes vozi bolje od nas? Kar vprašajmo umetno inteligenco. Torej, umetna inteligenca, ali je samovozeči avtomobil bolj varen od človeškega voznika?
1: Da. Samovozeči avtomobil ves čas spremlja okolico, ne izgubi pozornosti in se lahko odzove hitreje kot človek. Ne motijo ga utrujenost, telefon, alkohol ali čustva, zato povzroča manj napak v znanih prometnih situacijah. Poleg tega lahko hkrati obdeluje veliko več podatkov kot človek in hitreje zazna nevarnosti, ki jih voznik morda spregleda.
0: Lepo počasi. Najprej moramo ločiti med avtomobilom, ki res vozi sam, in sistemi, ki vozniku samo pomagajo. Večina avtomobilov na naših cestah še vedno zahteva budnega voznika, ki mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Tudi tehnologija se lahko zmoti. Težave lahko povzročijo dež, megla, slabe cestne oznake ali pa nenavadne prometne situacije. Nekateri samovozeči sistemi na omejenih območjih res že dosegajo zelo dobre rezultate, ne moremo pa zato reči, da so bolj varni na vsaki cesti in v vseh razmerah. Največja nevarnost je lažen občutek varnosti. Voznik začne avtomobilu zaupati bolj, kot bi mu smel. Samovozeči avtomobili lahko nekoč preprečijo veliko nesreč, danes pa je najnevarnejši človek, ki misli, da njegov avto zmore več, kot v resnici zmore.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Aleša Kaple, ceste 3. julija, trga Franca Kozarja in Loga, da bo v sredo, 5. avgusta, od 7. do 14. motena oskrba s pitno vodo zaradi prevezave na oskrbovalnem vodovodnem sistemu. Uporabnike naprošajo, da v primeru skalitve vode pred prvo uporabo pustijo teči vodo do stabilizacije temperature in vode.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ugodni trendi na trgu dela tudi v prihodnje. Na Tajvanu začetek letnih vojaških vaj. Sončno in vroče bo tudi danes. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoj je v spomladanske gospodarske napovedi ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45 tisoč 100, prihodnje leto 44 tisoč 700 in leta 2028 244.200. Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. Po navedbah ameriškega medija Axios naj bi bil začasni dogovor o varni plovbi skozi ožino med Iranom in Omanom blizu. ZDA si prizadevajo, da bi bil naznanjen še danes. V Italiji so smetari pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. Ženska iz Apulije je svoj listek za dobitek po pomoti odvrgla v smeti, a so ga po več kot enem dnevu iskanja delavci komunalnega podjetja vendarle našli. Kot je pojasnil upravitelj podjetja, je bil listek po čudežu še vedno cel, čeprav je že pristal med številnimi odpadki v tovornjaku za smeti. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, slušajte in uživajte.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Kumov droga piknik izziv. Predstavljajte si popoln poletni piknik. Kateri droga izdelek je zanj nepogrešljiv in zakaj? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvila oblačnost, popoldne lahko nastanejo krajevne padavine. Termometer bo pokazal do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju pri Sevnici pri Estraformu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Prva sreda v avgustu je danes in v nadaljevanju nekaj novic iz občine Trbovlje. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Trbovlje, ki se bo izvajal v okviru mehanizma dogovor za razvoj regij. Projekt obsega obnovo vodovoda na odseku od opekarne do območja avtobusnega postajališča nasproti Rudarja. Z izvedbo naložbe bodo zmanjšane izgube, izboljšana zanesljivost oskrbe s pitno vodo ter nadgrajena vodovodna infrastruktura, kar bo prispevalo k kakovostnejši in varnejši oskrbi občank in občanov. Skupna vrednost projekta je 1.361.800 evrov, od tega bo 950.000 evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih virov. Preostalih 411.800 pa bo zagotovila občina Trbovlje. Začetek del je predviden po prejemu odločitve o podpori in podpisu pogodbe o sofinanciranju. Zaključek projekta pa je planiran do 31. decembra prihodnje leto.

0: Novice iz naših občin.
1: Še ostajamo pri vodi. Kot sporočajo iz Komunale Trbovlje, je zaradi daljšega obdobja suhega in toplega vremena izdatnost vodnih virov trenutno na zelo nizki ravni. Vse prebivalce zato prosijo, da odgovorno, skrbno in racionalno uporabljajo pitno vodo. To pomeni, da jo uporabljajo predvsem za osnovne življenjske potrebe, omejijo pa njeno uporabo za zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil, dvorišč in drugih površin, polnjenje ali dopolnjevanje bazenov in seveda vse drugo, kar ni ravno nujno. Bolj drastične so razmere na vodovodnem sistemu Čeče, kjer je do preklica že prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, torej vse tiste, ki sem jih omenila malo prej. Pitno vodo naj uporabniki vodovodnega sistema Čeče uporabljajo isključno za pitje, pripravo hrane, osebno higieno in druge gospodinjske potrebe, da ne bi prišlo, kot pravijo na Komunali, do redukcij.

0: Novosti iz naših občin.
1: Trboveljčanke in Trboveljčani imajo do 15. septembra čas za oddajo projektnih predlogov, ki bodo izvedeni sredstvi participativnega proračuna. Tudi v prihodnjem letu bo na voljo 64 tisoč evrov. Vsi predlogi morajo biti finančno vrednoteni med 2 tisoč in 8 tisoč evri z vključenim davkom. Občani lahko ideje in predloge z opisom izvedbe in finančnim vrednotenjem projekta oddajo preko spletne strani občine Trbovlje, po pošti ali pa osebno na občini. Obrazec je na voljo na spletni strani in v vložišču občine. Vse prejete predloge bo strokovna komisija pregledala in presodila, ali predlogi zadostujejo vsem zahtevam in ali so izvedljivi. Vse projektne predloge, ki bodo izpolnjevali pogoje, pa bodo uvrstili naprej na glasovanje. Občani bodo lahko svoj glas oddali na spletni strani občine ali na sami občini od 1. do 10. oktobra. Končni zbor projektov izglasovan strani občanov bo objavljen na spletni strani občine, izvedeni pa bodo projekti v prihodnjem letu.
0: Novice iz naših občin.
1: Tudi občina Trbovlje občanke in občane obvešča, da se 31. decembra letos izteče prehodno obdobje za obvezno označevanje in registracijo lastniških mačk, kot ga določa novela zakona o zaščiti živali. Od 1. januarja prihodnje leto bodo morale biti vse lastniške mačke označene z mikročipom in opisane v centralni register hišnih živali. Mikročipiranje je pomemben korak k odgovornemu lastništvu živali, omogoča zanesljivo identifikacijo mačke in njenega lastnika, olajša vračanje izgubljenih živali ter prispeva k zmanjševanju števila zapuščenih mačk in učinkovitejšemu nadzoru nad populacijo mačk. Lastnike mačk opozarjajo tudi na spremembo višine državnega sofinanciranja označitve mačk. Do zadnjega avgusta letos je sofinanciranje 30 evrov na mačko. Od 1. septembra pa do konca leta pa bo sofinanciranje znašalo le 8 evrov na mačko. Ker se rok za izpolnitev zakonske obveznosti približuje lastnikom mačk, priporočajo, da mikročipiranje in registracijo uredijo pravočasno in se tako izognejo morebitnemu čakanju ob koncu prehodnega obdobja. Za več informacij o postopku označitve in registracije pa naj se lastniki mačk obrnejo na svojega veterinarja.

0: novosti iz naših občin.
1: V športnem parku Ledenica tudi ta mesec vsak petek od 6:30 do 7:30 zvečer poteka brezplačen tečaj skejtanja za otroke in mladostnike, ki se skupaj z inštruktorjem učijo novih trikov. Obvezna oprema sta seveda čelada in parolka oziroma skejt. Prijave so obvezne, saj je število mest omejeno. Podatke, kam se prijaviti, najdete na Facebooku Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Vse uporabnike športnega parka Ledenica tudi obveščajo, da je zaradi izvajanja tečaja skejt park vsak petek med 18:30 in 19:30 za vse ostale zaprt, namenjene namreč udeležencem tečaja. Povejmo še, da projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: Novice iz naših občin.
1: Minuli vikend so imeli policisti na območju Trbovelj kar precej dela z nevestnimi vozniki. V petek so pri kontroli prometa ustavili voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bil hitri test na prisotnost prepovedanih drog pozitiven. Odrejen mu je bil strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstvenem domu Trbovlje, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, prepovedana nadaljna vožnja, sledi pa še obdolžilni predlog. V nedeljo so pri kontroli prometa ustavili voznika, pri katerem je bil hitri test na prisotnost prepovedanih drog pozitiven. Voznik je odklonil strokovni pregled, zato mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljna vožnja. Ker si ni zagotovil prevoza, mu je bilo odrejeno tudi pridržanje do 12 ur, tudi on bo dobil obdolžilni predlog. Prav tako so ustavili voznika osebnega avtomobila, pri katerem je preskus alkoholiziranosti pokazal 1,04 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, prepovedana nadaljna vožnja, podan bo tudi obdolžilni predlog. Pri kontroli prometa so ustavili tudi voznico osebnega avtomobila, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo in tudi zoper njo bodo spisali obdolžilni predlog. V nočnem času so ustavili še voznika osebnega avtomobila, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,32 mg alkohola v litru izdihanega zraka, začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje za 24 ur, prepovedana nadaljna vožnja in izdan plačilni nalog. Policisti so zasegli tudi moped mladoletnemu vozniku, pri katerem je obstajal sum nedovoljenih tehničnih predelav, zaradi katerih je presegal dovoljeno hitrost 25 km na uro. Odrejen je bil izredni tehnični pregled, po ugotovitvah pa bo tudi zoper njega podan obdolžilni predlog. Upajmo, da bo ta konec tedna manj podobnih prekrškov. Pa srečno na poti, kamorkoli se že odpravljate.

0: Actual cum.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
5: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov druga piknik izziv.
1: Vsi so zbrani, žar že diši, na mizi pa je prostora še za vaš najljubši droga izdelek. Katerega bi izbrali? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 7. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Breznik.
2: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Aleša Kaple, ceste 3. julija, trga Franca Kozarja in Loga, da bo v sredo, 5. augusta, od 7. do 14. motena oskrba s pitno vodo zaradi prevezave na oskrbovalnem vodovodnem sistemu. Uporabnike naprošajo, da v primeru skalitve vode pred prvo uporabo pustijo teči vodo do stabilizacije temperature in vode.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Kum.
1: Sušne razmere poudarjajo pomen učinkovitih vodnih akumulacij, ki opozarja na posledice pomankanja prestreznih sistemov. Tudi danes sončno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save medtem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. V Ukrajini med nočnimi napadi ni uspelo sestreliti niti ene ruske rakete, piše v današnjem dnevnem poročilu ukrajinskih zračnih sil. Predsednik Zelenski, ki zaveznice zlasti ZDA že dolgo prosi za dobavo prestreznih sistemov in pripadajočih raket, je v odzivu na omrežju X zatrdil, da bi ti lahko rešili življenja tistih, ki so umrli v nočnih ruskih napadih. Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo ZDA, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Člani slovenskega centra PEN, kot so zapisali, z zaskrbljenostjo in neodobravanjem spremljajo javno poudarjanje predsednika vlade Janeza Janše, da je Izrael prijateljska država in predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za

0: Ivica.
1: Vse veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše.

0: Virtual Cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil to ganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
8: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
6: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj. Promet poteka počasneje med počivališčem Studenec in Uncem, v obe smeri med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Pod Taborom in Brezjem proti Avstriji, kjer je zaradi okvare avtobusa zamuda do 20 minut in pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj. Yeah, please.

0: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88888. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88888. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88888 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Dumo druga piknik izziv. Danes doma pripravljate popoln burger. Kateri droga izdelek mora biti v njem, da bo ta res vrhunski? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj. Na več mestih primorske avtoceste je upočasnjen promet v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer. Na Štajerski avtocesti je upočasnjen promet proti Mariboru med Dramnjami in predorom Pletovarje. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Na cestah Lucija Strunjan in Bled je promet prav tako upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje na zoništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 7. avgusta od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Krištandovska cesta, izvod Krištandov.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Berav, Sorok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Otroci iz enote Cicibam bodo novo vrtčevsko leto začeli na 5 lokacijah. V Kompres Hausu na voljo še 3 pisarne. Vreme danes in jutri sončno in vroče. Občina Trbovlje bo kmalu začela celovito prenovo vrtca Trbovlje enote Ciciban. Na portalu javnih naročil je bil 6. julija objavljen razpis za obnovo, na katerega pa so prispele 3 ponudbe. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje A Grading iz Trbovelj. Enota Ciciban je bila sicer zgrajena leta 1971, 3 leta pozneje pa so jo zaradi večjih potreb po otroškem varstvu še razširili. Objekt je danes dotrajan in nujno potreben temeljite prenove. Kot je pred časom napovedal župan občine Trbovlje, Zoran Poznič, bo prenova popolna. Ohranili bodo le betonski skelet stavbe, vse ostalo pa bodo prenovili. Sredstva pa bo občina zagotovila z najemom posojila. Ker bo vrtec med deli zaprt, bodo otroke začasno preselili na druge lokacije. Direktorica vrtca Trbovlje Daša Bokal pojasnjuje, da bodo odprtost posameznih oddelkov prilagodili potrebam staršev, ki jih bodo ugotovili na uvodnih roditeljskih sestankih konec avgusta. Skupno 180 otrok, kolikor jih bo enoto Ciciban obiskovalo v vrtčevskem letu 2026-2027, pa bodo razporedili na 5 lokacij: v Lovski gradič, Dom Svobode, objekt Elektro, Rudarski dom in podružnično osnovno šolo Alojza Hokrota. Prostore so izbrali skupaj s predstavniki občine Trbovlje. Prehrana bo sicer organizirana enako kot doslej, kosila bodo pripravljali v kuhinji vrtca Trbovlje in jih dostavljali na posamezne lokacije. Tudi delo strokovnih delavcev bo potekalo po prilagojenem urniku v vseh enotah. Prenova pa naj bi trajala do 30. junija prihodnje leto. V podjetniškem inkubatorju Kompres House v Hrastniku so na voljo 3 opremljene pisarne za najem. Vsaka meri nekaj več kot 15 kvadratnih metrov in je opremljena s pisarniškim pohištvom, klimatsko napravo ter brezžičnim internetom. Najemnikom so na voljo tudi skupna čajna kuhinja, sanitarije in drugi skupni prostori. Vključijo pa se lahko tudi v izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti inkubatorja. Več župan občine Hrastnik Marko Funkel.
2: Pričakujemo, da bo inkubator z tem podjetniškim delom zaživel s 1.9. Od takrat naprej je tudi namen oddajanja pisarn. Mi smo imeli zdaj nekaj časa poskusnega obratovanja, da smo preverili, če vse stvari od 1. julija naprej delujejo. Na tem območju deluje za enkrat kavarna ob petkih in sobotah, neki programa se za začetek odvija. Napolno pa hiša dobi življenje z 1. septembrom oziroma v začetku septembra, kjer se tudi začenja nov polni projekt skupaj z RRI-jem in bo usposabljal naslednjih, mislim, da 12 novih podjetnikov, ki bodo med tednom, torej v Hrastniku, v novem inkubatorju, razvijali svoje poslovne ideje skupaj s svojimi mentori.
1: Občina Radeče je še vedno oddaja v najem poslovne prostore in opremo v turistično-rekreacijskem centru Savos za obdobje 5 let. Za gostinsko dejavnost je objektu namenjenih vsega skupaj 292 kvadratnih metrov. Gre za manjšo restauracijo za 40 do 60 gostov s spremljajočimi objekti in letnim vrtom. Pritličen objekt je bil zgrajen pred 13 leti, poslovni prostor pa bodo izbranemu ponudniku oddali skupaj z vso ugrajeno in premično gostinsko, kuhinsko, skladiščno, sanitarno, pisarniško, audio-video, terasno, varnostno in drugo opremo. Izhodiščna najemnina za poslovni prostor zdaj znaša 1737 evrov mesečno, za opremo pa še dodatnih nekaj manj kot 500 evrov brez DDV. Ponudbe na občini Radeče pričakujejo do 21. avgusta.
0: 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature okoli 37 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče tudi jutri. Zjutraj bomo namerili okoli 21 stopinj, čez dan se bo segrelo na vročih 35.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj.
8: Promet je počasnejši med Studencem in Rauber Komando, v obe smeri ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Proti Mariboru je promet upočasnjen med Dramljami in predorom Golo Rebro. Na gorenski strani, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, promet poteka počasi v dolžini 3 km. Počasneje vozite tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. To je oddaja Na robu znanega. V samo 17 dneh je robotski laboratorij izvedel več 100 postopkov in uspešno je izdelal 36 od 57 novih ciljnih materialov. Delal je po dnevi, po noči in brez odmora za kavo. Laboratorije si običajno predstavljamo kot prostore, v katerih raziskovalci previdno mešajo snovi, segrevajo vzorce in zapisujejo rezultate. Toda vse več laboratorijev dobiva sodelavce, ki nikoli ne zaspijo. To niso samo robotske roke, ki ponavljajo vnaprej določene gibe. Novi sistemi lahko pregledajo podatke, izberejo poskus, ga izvedejo, ocenijo rezultat in nato sami določijo, kaj bodo poskusili naslednje. Takšnim sistemom pravimo samovozeči oziroma avtonomni laboratoriji. Avtomatizacija v znanosti sicer ni nova stvar, naprave že dolgo samodejno analizirajo kri, berejo genske zapise ali izvajajo veliko število podobnih meritev. Nova generacija laboratorijev pa ne avtomatizira samo posameznega opravila, poveže celoten proces od ideje do rezultata. Eden najbolj znanih je A-Lab, namenjen odkrivanju in izdelavi novih anorganskih materialov. Takšni materiali bi lahko bili uporabni v baterijah, sončnih celicah, elektroniki ali pa celo pri shranjevanju energije. Računalniški modeli lahko danes predlagajo ogromno novih spojin. Izračunajo lahko, kateri atomi bi se lahko povezali in kakšne lastnosti bi imela nastala struktura. Toda napoved, da bi neka snov morala obstajati, še ne pomeni, da jo znamo tudi izdelati. Treba je izbrati prave začetne snovi, določiti razmerja, temperaturo, trajanje segrevanja in pa zaporedje postopkov. Namreč že majhna sprememba lahko odloči, ali bo poskus uspešen ali pa bo na koncu nastal samo neuporaben prah. Pri nekaterih materialih je možnih na tisoče različnih receptov, človek pa ne more ročno preveriti vseh. A-Lab je bil ustvarjen prav zato, da bi ta počasni del raziskovanja pospešili. Več o delovanju avtonomnih laboratorijev pa že v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Delovanje avtonomnega laboratorija lahko primerjamo s kuharjem, recimo, ki ima dostop do milijonov receptov, vendar poskuša pripraviti jed, ki je ni skuhal še nihče. Najprej računalniški izračuni predlagajo material, ki bi bil teoretično stabilen. Sistem na to v znanstveni literaturi poišče podobne postopke in na njihovi podlagi sestavi začetni recept. Robotske roke stehtajo praške, jih zmešajo, zaprejo v posode in premaknejo v peči. Po segrevanju naprava vzorec pregleda z rentgensko difrakcijo. Na podlagi vzorca rentgenskih žarkov lahko sistem ugotovi, katere kristalne strukture so nastale. Če želeni material ni nastal, laboratorij ne ponovi popolnoma istega poskusa. Algoritem namreč rezultate primerja s prejšnjimi poskusi in predlaga novo temperaturo, drugačno razmerje sestavin ali spremenjen vrstni red postopka. Temu pravimo zaprta raziskovalna zanka. Rezultat prvega poskusa postane navodilo za drugega. Sistem si pri tem gradi nekakšen zemljevid možnosti. Če se neka kombinacija izkaže za obetavno, lahko raziskovanje usmeri v njeno bližino. Če določeni pogoji večkrat ne delujejo, jih začne opuščati. To je podobno načinu, na katerega raziskuje človek. Tudi znanstvenik opazuje rezultate, oblikuje novo razlago in pripravi naslednji poskus. Razlika je samo v tem, da robot lahko zelo hitro in dosledno preveri veliko več kombinacij. Pomembno pa je, da laboratorij ni povsem samostojen v človeškem pomenu besede. Raziskovalci namreč določijo, katere snovi so dovoljene, katere cilje naj sistem zasleduje in znotraj katerih varnostnih pravil lahko deluje. Robot lahko izvede veliko kombinacij in hitro opazi vzorce. Človek pa mora presoditi, zakaj je nek material pomemben, ali ga je mogoče izdelovati v velikih količinah in ali bi bil varen za uporabo. Tudi rezultat, ki je v laboratoriju videti odlično, je lahko v resničnem svetu neuporaben. Material je lahko predrag, vsebuje redke elemente ali pa ga ni mogoče proizvajati brez velike porabe energije. Avtonomija zato ne pomeni laboratorija brez ljudi, pomeni drugačno razdelitev dela med človekom in strojem. Več o tem, kakšna je največja prednost takšnih laboratorijev, pa slišimo še v zadnjem delu oddaje. Come on, boy.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Največja prednost takšnih laboratorijev je zagotovo hitrost. Klasičen raziskovalec lahko čez dan pripravi omejeno število vzorcev, robotski sistem pa lahko delo nadaljuje tudi po noči in pri vsakem postopku uporablja enake gibe in natančno zapiše vse parametre. Človeško delo ni vedno popolnoma enako. Raziskovalec lahko prašek premeša nekoliko drugače, vzorec nekoliko dlje pusti na zraku ali pa pozabi zapisati tisto majhno podrobnost, ki pa veliko pomeni. Robot pa lahko postopke ponavlja bolj enotno, kar izboljša primerljivost rezultatov. In s tem bi lahko hitreje iskali boljše materiale za baterije, učinkovitejše katalizatorje, čistejše industrijske postopke ali snovi, ki prenesejo zelo visoke temperature. Posebej pomembno bi bilo odkrivanje materialov, ki ne vsebujejo redkih ali okoljsko problematičnih elementov. Če bi robot našel nadomestilo za drage kovine, bi lahko pocenil proizvodnjo baterij, elektronike in obnovljivih virov energije. Pomembno vprašanje pri vsem tem pa je tudi odgovornost. Če avtonomni laboratorij pripravi nevarno snov ali napačno razloži nek rezultat, odgovornost še vedno nosijo ljudje, ki so sistem zasnovali, mu določili cilj in dovolili izvajanje poskusov. Prihodnost raziskovanja verjetno ne bo nek laboratorij, v katerem ni nobenega človeka, bolj verjeten je laboratorij, v katerem ljudje postavljajo dobra vprašanja, stroji pa v izredno kratkem času preverijo veliko možnih odgovorov. Znanstvenik prihodnosti mogoče res ne bo ves čas stal v laboratoriju, njegova najpomembnejša naloga bo odločiti, kaj je sploh vredno odkriti. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Hello.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj.
9: Promet je počasnejši med Studencem in Rauber komando, v obe smeri ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Proti Mariboru je promet upočasnjen med Dramljami in predorom Golo Rebro. Na gorenski strani, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, promet poteka počasi v dolžini 3 km. Počasneje vozite tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumov, druga, piknik izziv. Prijatelji so vas presenetili z obiskom. Na hitro pripravljate kruhke, po katerem droga izdelku bi najprej segli. Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
0: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Del rakete SpaceX naj bi trčil v Luno. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, po potrebi pa še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz NEK-a. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8.35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktual Q.
5: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
9: Oblata mala, vista po sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Virtual Kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
1: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
1: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil. Pooblaščeni prodaj Jalec Telekoma Slovenije.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj.

Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbarkom Anda ter od Logatca proti Dragomeru je promet počasnejši. Počasneje poteka tudi vožnja na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke je upočasnjen promet v dolžini 3 km. Počasna vožnja je tudi na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo. Danes gremo v 19. stoletje. Na sredini tega obdobja je medicinski napredek odpravil mnoge bolezni s pomočjo cepiv ali pa so z učinkovitim zdravljenjem vsaj omejili. Bolezen, s katero zdravniki še niso odpravili, je bila otroška paraliza, ki se zdela še toliko bolj kruta, ker je za seboj puščala ohromljene otroke. Še huje, po ZDA so postošile strašne epidemije. Na srečo se našel človek, ki jo je izkoreninil, čeprav brez nasprotovanja tistih, ki jih je prehitel, zagotovo ni šlo. Kdo je ta mednarodni heroj, ki se je soočil z otroško paralizo? To vam Mitja Tatarevič in Bojan Kovac upava takoj po muziki. Wow.

0: Veleumi človeštva.
1: Sol, ki je bil pred svojo zmago nad otroško paralizom, že uspešen na drugih področjih imunologije. Od leta 1942 je pod mentorstvom Tomasa Francisa Mlajšega na univerzi v Michiganu delal v ekipi, ki je razvijala cepivo za gripo. Leta 1947 se je Sol preselil na univerzo v Pittsburghu, kjer je nadaljeval z izboljšavami cepiva proti gripi. Sočasno ga je začela zanimati otroška paraliza, predvsem iskanje nekakšne imunizacije. Prvi poskusi, da bi razvili cepivo za otroško paralizo, so se končali precej klavrno. Leta 1935 se je preventivno zdravljenje sprva zdelo uspešno, toda ko so zdravljenje razširili na več 10.000 primerkov, se je pokazalo, da le ni tako učinkovito. V mnogih primerih je bilo celo nevarno, saj se je pri določenem otroku lahko paraliza sprožila.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Po drugi svetovni vojni je epidemija otroške paralize vsako leto vzela veliko žrtev in puščala za sabo na tisoče paraliziranih, predvsem otrok. Američani so se bolezni bali vsaj toliko kot atomske bombe. Salk je naredil spoštovano vredno potezo, ki je rešila na milijone življenj. Z varnostjo v mislih je začel razvijati cepivo z deaktiviranim virusom. V ta namen je vzel žive vzorce virusa in jih uničil. Upal pa je, da bodo uničeni sevi v človeškem imunskem sistemu povečali odpornost do točke, ko bi bila vsakršna nadaljna izpostavljenost virusa neškodljiva. Pri pripravi zdravila je gradil na obstoječih dognanjih drugih znanstvenikov. Med njimi je bilo odkritje, da obstajajo trije sevi virusa otroške paralize, zato bi moral razviti cepivo, ki bi ščitilo pred vsemi različicami.

0: Razvoj človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Jonas Edward Salk je razvil prvo cepivo proti virusom poliomielitisa, ki povzroča vsem znano otroško paralizo. Salk je svoj virus sprva poskušal na opicah, leta 1952 pa še na majhnem številu ljudi. Kot je upal, so po obrizgavanju cepiva nastajala dodatna protitelesa in to brez opaznih stranskih učinkov ali vnovičnega izbruha bolezni. Salk je objavil svoje ugotovitve leta 1953 in v dobrem letu se je začel množičen klinični preizkus. Po letu dnem je že lahko poročal, da je cepivo zelo učinkovito. Salka so častili kot rešitelja. Leta 1955 je ameriška vlada odobrila splošno porabo cepiva in kljub začetnim strahovom, da se bo ponovila katastrofa iz leta 1935, ko so bili posamezni otroci kontaminirani z defektnim odmerkom, je cepivo uspešno zajezilo bolezen. Z varnostnimi ukrepi pri pripravi cepiva so znanstveniki poskrbeli za varno imunizacijo milijonov otrok po vsem svetu brez škodljivih stranskih učinkov.

0: Veleumi človeštva.
1: Jonas Volk je bil za časa svojega življenja, umrl leta 1995 v Združenih državah Amerike, slavljen kot kakšen hollywoodski zvezdnik. Za znanstvenika, ki je večino časa posvetil raziskovanju virusov v laboratoriju, je to vsekakor redka usoda. Toda razmere so bile v določenih vidikih zelo drugačne, kot so videti danes. Mnoge, ki so priznanje Solku zavračali, je motivirala zavist, toda eden med njimi je imel dober razlog za zamero. Albert Bruce Sebin je kmalo za Solkom razvil oslabljeno živo cepivo za otroško parizo in kljub ustrajanju, da njegova različica učinkovitejša in uporabnejša, so ga sprva prezrli. Potem, ko je bil prisiljen svoje klinične preskuse izvesti v Rusiji, so njegovo različico, ki se je jemala oralno, končno posod sprejeli na mesto Solkove injekcije, s čimer pa je dokazal, da je uspešnejša.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Dr. Salk se je odpovedal patentu za cepivom, kljub temu, da je s tem izgubil velik del dobička, pa vendar je bilo cepivo zaradi njegove poteze dostopno večini prebivalstva. Da gre za spoštovano vredno potezo, se strinjava tudi Mitja Tatarevič in Bojan Kovač, ki vam prav tako v eni od prihodnjih oddaj predstaviva posameznike, ki so takole drugače vplivali na življenja, kot ga poznamo danes. Do takrat, imejte se lepo!

0: Dejstva.
1: Radio Actual Cum.
0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Ekstra forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala oblačnost, tam lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 38 stopinj. V smeri proti Avstriji se promet poveča pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Med Ramljami in Slovenskimi Konjicami so dela na cesti in promet poteka počasneje v obe smeri. Na cesti proti Bledu je prav tako upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov droga piknik izziv. Pred vami je bogat narezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0-41-30-30-70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Italijanski finančni policisti naj bi razkrili organizirano mrežo preprodaje drog, ki je delovala na območju Trsta, Gorice in Vidma. Osumljenci so na družbenih omrežjih razkazovali razkošen življenjski slog, luksuzna potovanja in bogastvo, preiskovalci pa trdijo, da je bilo vse to financirano s trgovino s prepovedanimi drogami. Po neuradnih informacijah naj bi združbo vodil Slovenec Elvis Livadić, skupno pa so italijanski organi pridržali 32 ljudi. Visoke poletne temperature tudi letos privabljajo številne turiste na slovensko obalo. Portorož, Piran in drugi obmorski kraji so v teh dneh polni domačih in tujih gostov. Lea Šuligoj iz turističnega združenja Portorož pravi, da so z letošnjim obiskom zelo zadovoljni, največ obiska v juliju beležijo iz Madžarske in Češke, sledita Nemčija in Avstrija. Dodaja, da sta glavni atrakciji morje in plaža, k dobremu obisku pa prispevajo še številni poletni dogodki in bogata kulinarična ponudba.
2: Mi smo nekje sredi julija že prekoračili milijon prenočitev v letošnjem letu v občini Piran. Torej v sedmih mesecih leta 2026 smo dosegli enako število prenočitev v primerjavi z lani. Tudi z julijskimi rezultati smo zadovoljni, namreč beležimo 4% rast. In približno 3/4 vseh gostov zdaj v juliju prihaja iz tujine.
1: Tropske noči so na Arso zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najviše ležeča postaja, ki je letos zabeležila vročo noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. Temperatura se tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX se danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8.35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency. One.
5: Pa je prihaja osvežitev.
6: Prihaja, ampak počasi, pa za občutkom, ali pa treba še počakati. Danes in jutri bo še vedno jasno in vroče, sicer v hribih lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa danes do 39. Jutri zjutraj med 14 in 19 še vedno jasno in vroče bo čez dan od 33 do 38.
5: Ja, pestro imamo tudi na cestah, zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Munec in počivališčem Lom, zaradi okvare tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorki v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni, nastaja tudi zastoj in nesreča se je zgodila. Ovira pa promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk, pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predor. Ločica. Pa klasični zastoji popoldanski in če kakšen radar, 0,80, 13,02.

0: aktualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ako je 10:03. Čas je za naš glasben dvoboj, oziroma danes je, v bistvu lahko bi bil kot UNESCO dvoboj. To so res take zaščitene uspešnice, prav take, kot še okreku, srž aktualove kulture.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Danes je seveda govora o klapskem petju in Žana ima koga?
3: Danes na moji strani je drugač klapa Maslina, kar takoj povem. Zdaj pa ena zanimivost. Oni na dolgih poteh se zabavajo na prav en svoj vrsten način. To so enkrat povedali, da jim je kdaj na poti tolik dolg čas, da pa nekdo iz klape namerno pove neko vroče mnenje ali pa recimo kontra mnenje, nekaj tako, da je malo bolj cak. Pa je vezano na življenje, na politiko, na šport, na neki. Zdaj zato, da se potem lahko preostalo pot pogovarjajo in jim pot zato hitreje.
4: Namerno skregajo.
1: No, v bistvu, ja, na lep način.
4: Recimo, Cristiano Ronaldo je najboljši. Ne, pa ni. Ne, pa ni Luka Modrić.
3: Ne, bi mi dva z Bundijem sam nazdravila.
1: No, kaj pa ti skrivaš, da ti zares?
4: Vohna, da je skrivat sploh pri takih legendah in carih, kot so oni. S hitom nad hiti, kot pravijo. Za njih bi pa lahko rekel, da so kaj ena država zase.

0: Tako, ken tak...
1: Ali gremo skupaj na bevando, kdo je za?
2: Sklepčni.
1: Za, sklepčni.
3: Klapa šupit.
2: Pa mi smo tudi klapa. Popovdanska klapa.
3: Smo, ja, mu zapel.
2: Mi bomo tudi imeli svoje zakone zdaj.
3: A Raj Kalamarko zapoje. On je namreč zmagal z učebne dons.
4: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Kalamarko.
3: To si ti rekel.
2: Ja.
3: Ja, zdaj pa imamo. V Dalmaciji imamo vilo. In Marko Kalamarko nam jo je zgradil. Škugor drugač po domač. Tako da ne gre.
1: Čaki, vilo kot bajto ali vilo kot...
2: Kaj ti bolj paše, povej.
1: Bajta, kaj je ovaj.
3: Dobro, se lahko tudi tu na vilo nepremičnina.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Prejšnjo dobro dolžje, ritmo loko. Ampak kak je, tega recimo znamo, ampak kukrat se nam pa zgodi, da neke pesmi pojemo od počest na robe.
1: Rači, skreno kumi, da se nam s kakšno pohvalom, da jo prav zapojamo,
0: veš. Rači, o besedilih, Žana, o besedilih govorimo.
1: A ja, dobro, tudi tle se najdem, ena je bila men... Drugače, že cel življenje toliko čudan, ni mi bilo jasen že od majhnega, kako da ta pesem da je sploh dovoljena, na, da se vrti,
2: čez dan.
1: Da se vrti čez dan na radijskih valovih. Je tale?
0: Kjera?
1: Tale.
2: Kaj reče?
0: To reče.
1: Ja, no.
0: Te vlečem bliz, nastavam friz, da dubu kis.
2: Nastavam friz, da bi...
0: A no, prav ne moraš, ne moraš, ko?
2: Nikoli to prav.
3: Nikoli
0: ne moraš. Ano, tam ko ne preko.
4: Skrešeno besedilo.
0: No, še danes preverjamo, kako dobro poznate magnifikove pesmi.
1: Zdaj hitro se prijavite na 051 70 80 90, ker mi že zelo kmalo nekoga pokličemo, mu eter preberemo del besedila znane magnifikove pesmi. In ena beseda bo napačna v tem besedilu.
2: Če ugotovite, katera beseda sta dve vstopnici vaši, lahko si jih pa zagotovite takoj zdaj isto sekunde na entrio.si.
0: In se vidimo 11.9. v Sončnem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom in tam bo dejansko magnifik.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Kako bomo še švicali?
1: Še bomo švicali, če te zanima pa v procentih.
2: Prosim.
1: 40. 40% na švicnost in 40% na švicnost. Smo namerali, ampak kaj se čemo pritožvati, nekje imajo pa zdaj sneg.
0: Ja.
1: Pa nekje kidajo. Pa mimo grede obstajajo poklici, kjer so na minus 20 praktično vas dan.
2: To smo tudi videli nekje, ja.
1: No, vidiš. In morajo biti v zaščitnih oblekah. Da,
2: no, ne nam kje tega snega pošljajo, mogoče za ohladit ne bi bilo šlo.
1: Malo ledu. Še vedno imamo 35 stopin v Črni na Koroškem, 36 na Ptuju, 37 Murska Sobota, Trbovlje, Celje in 38 Maribor, Črnomelj in Izola. Jutri še držimo te temperature, se pravi do 38-39, potem pa v petek zgleda, da bi lahko mimo prišlo malo dežja, malo ploh, malo neviht in potem naj bi se temperature za nekih 10 stopin spustile.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ja, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk, zaradi povožene divjadi je pa zaprt prihitevalni pas na primorki proti Ljubljani previdno med priključkom Munec in počivališčem Lom. Zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni, nastaja tudi zastoj. Je pa zaprt počasen pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na vseh klasičnih mestih, potem še na cestah Menge, Štrzin, Vodice, Moste, Lesce, Bled in Radar v Boštanju pri Rondoju. Ja, tam v Savi. Če ga najdete že kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ritual kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ja, to bi lahko boljš napovedal to, kar prihaja. Aktualovci, to soboto, 8. avgusta, se Roštiljada seli na Kope.
1: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
3: Ja, pa še pobeg pred vročino, pravijo, ne?
0: Ja, no, upajmo, da, kuk je to?
3: 1500 metrov nad morjem,
0: pa že bilo, ja?
3: Prijetno,
0: ja,
3: hladno, končan Roštilj, kjer se pečejo čevapčiči,
0: se
3: ne pa mi.
4: No. Ali pa oboje, le, vsaga mala, veš, meni pa fino, da malo barvice dobimo, ne?
0: Da se žgete,
4: ja. Da se žgemo. Zvečer bodo na kakšen Summerfestu nastopili Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Ferci. Pa da bo jasno, nastopajoči niso del Roštiljade, ampak je Roštiljada del Summerfesta.
3: Pač, ja. Ja.
0: Ja. Se smo se prav povedali, kaj je to. Ja, ja.
3: Roštiljada pele, ja, naše pjevače gor.
0: V glavnem, poletni vikend je za izkoristiti, moramo se ohladiti, moramo se ofrišati, druženje, raziskovanje pohorskega okolja, vstopence, drugače pa najdete za Roštiljado na KKŠ Summerfestu na topevent.si. Ali pa na Petrolu, nas je zdaj Žana gre tankat, recimo, danes, tako da...
4: Ja, grem, ja. Mi čakam.
0: Raštejoče časti.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu. V soboto, 8. augusta, od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Italijanski finančni policisti naj bi razkrili organizirano mrežo preprodaje drog, ki je delovala na območju Trsta, Gorice in Vidma. Osumljenci so na družbenih omrežjih razkazovali razkošen življenjski slog, luksuzna potovanja in bogastvo, preiskovalci pa trdijo, da je bilo vse to financirano s trgovino s prepovedanimi drogami. Po neuradnih informacijah naj bi združbo vodil Slovenec Elvis Livadić, skupno pa so italijanski organi pridržali 32 ljudi. Visoke poletne temperature tudi letos privabljajo številne turiste na slovensko obalo. Portorož, Piran in drugi obmorski kraji so v teh dneh polni domačih in tujih gostov. Lea Šuligoj iz turističnega združenja Portorož pravi, da so z letošnjim obiskom zelo zadovoljni, največ obiska v juliju beležijo iz Madžarske in Češke, sledita Nemčija in Avstrija. Dodaja, da sta glavni atrakciji morje in plaža, k dobremu obisku pa prispevajo še številni poletni dogodki in bogata kulinarična ponudba.
2: Mi smo nekje sredi julija že prekoračili milijon prenočitev v letošnjem letu v občini Piran. Torej v sedmih mesecih leta 2026 smo dosegli enako število prenočitev v primerjavi z lani. Tudi z julijskimi rezultati smo zadovoljni, namreč beležimo 4% rast. In približno 3/4 vseh gostov zdaj v juliju prihaja iz tujine.
1: Tropske noči so na Arso zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najviše ležeča postaja, ki je letos zabeležila vročo noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. Temperatura se tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX se danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8:35, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Doma

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ja, zunaj je vroče, zunaj je sončno, sončno očala pa imamo čist zaradi tega drugega razloga. Ja, zakaj imam sam jaz?
3: Jaz jih bom dala zdaj le gore.
2: Aha, ki pa imaš, sediš na njih spet. Ni dvakrat, zare, ja. Da rabiš ti delati efekt, to same naredijo. Ok, Žanči, povej, ja, kucajta bomo še mogli nositi sončno očala.
3: Ja, do nadaljnega zagotovo, ampak ta naš vročinski val in rdeči alarm pa samo še danes in jutri do 39 stopin, enako tudi jutri. Je pa res, da lahko v alpskem svetu pričakujemo kakšno vročinsko vihto, ne smemo pozabiti dovolj hidracije, ne samo za nas, tudi za naše male hišne ljubljenčke, ali pa če vidite kje kakšno žival, seveda ji pomagajte, tako da ji date vsaj nekaj vode. No, v petek se nam pa obeta nekaj osvežitev, vsaj za 10 stopinj hladneje bo.
2: Na cestah ogromno gneče, imamo pa tudi nesreče. Šarima se, nažalost. Zaprt je vozni pas primorske avtoceste iz smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk, mal več previdnosti kot sicer. Imamo pa povoženo žival in zato je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste previdno proti Ljubljani med priključkom Munec in počivališčem Lom. Pa zaprt je počasen pas primorske avtoceste proti Kopru. En tovornjak je šel rakom žvižgat, sej v tej vročini je kaj čudenega. Zaradi pokvarjenega vozila imamo zaprt tudi vozni pas v Ljubljani iz smeri Črnuč proti Tomažu in je res tu mačo roče pred rondojem, radar po Boštanju, pri rondoju, ob Savi in ja, ob Savi, namest v Savi. Če ga najdete še kje, pa ne mislim res v reki. Nič 8, 13, nič 2.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: Z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno. Open Roll.
1: Žana, Rudi pa Bundi sva dobila, ja. To je moja množina slovenska. V bistvu, kako napovedati sploh glasbenika, za katerega se zdi, da je učil angleščino naše politike?
2: Here he come!
3: So, comes. A veš, je treba.
4: Lejo, že stikaš.
1: Že stika, ja.
2: Zgrešeno besedilo.
4: To je.
1: Prav nič ni zgrešil, prišel je k nam en in edini Magnifico! Yeah!
5: Lepše vas našel, živjo.
1: Lepše vas našel.
3: Dej, Bundi, najprej razloži, zakaj smo vsi...
1: Ja, točno, ja. Vsi imamo sončna očala, Magnifico je namreč prišel s sončnimi očali in smo rekli, te luči so itak tako močne, da zakaj pa ne, ne?
3: Ja, pa tudi zato, ker se 11. septembra mi družimo na spektaklu na Ptuju v sončnem parku.
1: Aha, rabimo sončna očala.
3: Ja, ne vem.
5: Zato imamo, jaz nisem dobro štekl, zakaj imamo zdaj vsi gor. Jaz sem mislil, da dol, ampak sem mi rekel, da
1: sem žbel domačko čutil.
5: Pa sem jih pustil gor.
3: Ja, zdaj glede na to, zdaj bomo imeli do 11. septembra non-stop. Bolj smo. Mene nekaj zanima. Bundi je rekel, da si pred cirka 20 leti že napovedal odhod. Jaz priznam, da nisem slišala, ne vem nič o tem, ali to zdaj res, da si Bundi kar nekaj zmislil. A si ti res govoril o odhodu, da boš zaključil? Kdaj, že večkrat? Kaj si že zdaj rekel?
5: Včasih se mi na vso moč zdi kaj, da moram narediti ali pa narediti, ali pa reči in to pol naredim in se mi zdi čez kakšno leto, dve, da sem se zmotil ali pa da spoh ne brabo tega. Ali pa take podobne stvari, ampak tak sem pač.
3: Življenje, a ne? Pač, lej, nekaj rečeš.
5: Ne rečeš, se ja ne, spremeni. Ni vse.
3: Ne gre tako po vseh stvari.
5: Ne gre tako, jaz še kar razmislim, kaj bom naredil pa kaj rekel, pa s časom ugotoviš, da to mogoče ni bilo, sploh ni bilo tako važen, da bi rekel tok na glas, ali pa tok na glas, ali pa karkoli. No, v glavnem, nehal sem, zato ker se mi je res, jaz sem nehal ta prvič po ta prvi plošči. Meni se je res del, da boljš, ker to itak ne znam, kaj bi se zdaj blamiral.
3: Koliko si se zmotoval?
5: Zgleda, da sem... Takrat se mi je čist nič ni zdel, da sem
3: samo to
5: resnično nisem imel ni tega komada na, v nekem predalu ali pa kaj, nisem imel pojma in potem je minila 1-2 let in sem jaz ugotovil, da nekaj drugega pa itak še manj znam in sem se potem nekako potrudil in naredil, rekel, spektakularen, največji, rekel, flop moj, ploščo Kdo je Čefur. Zadolžil založnike in vse velik minus sem naredil, no to sem še kar ponosil.
1: A ne, no, sve to. Pa smer zelo iskren.
4: Meni se zdi, da lahko...
3: Rinemo dalje.
4: Ja, meni se zdi, da lahko, Magnifico, ti iz vsake situacije, vsake traparije narediš hit uspešnico. Zdaj, a je to posledica, da nisi več obremenjen, ali... Kako je to?
5: Ne znam jaz, koliko si ti lepo rekel, jaz ne znam iz... Jaz rabam izredno veliko časa, da kaj naredim. A veš, smo, tudi en hiraj kam, hiraj gov, kaj zveni tako enostavno.
1: Ne grede.
5: Sem rabil ne 4 leta, preden sem ugotovo. Aha. What you go? No, ne, no.
1: Vse je mandat, ne? En mandat.
5: Should I stay? Kaj za vraga sploh? To, da sem pol samo našteval mesta, tudi nisem, ko bi rekel, moral sem počakati, da se je pravo meni zgodilo, takrat je, in je bil moj glasbeni komentar, to je bila Slovenija šla v Evropsko unijo, fasali smo evro in postali polnopravni člani, novi člani in kao, here I come, here I go, jo, prihajamo.
1: Ampak, Magnifico, če bi Don začenil glasbeno kariero, pa vse te umetne inteligence, pa vsta, ne vem, viralni trendi, pa vse, a bi se šel sploh ta cirkus, se ti...
5: Po moje, se to za mlade ni nič, mnogo njim se to zdi normalno, mi imamo neko predznanje o nečem, se prav česar ni več, ne moram tako sploh gledati. Najverjetne, da me ne bi to zdaj na nekog matra. Z veseljem bi se ukvarjal tudi z AI, me zanima. Vse tudi,
1: pa se kaj ukvarjaš?
5: Se me tudi zdaj zanima. Zelo me zanimajo možnosti. Zna biti na moment zabavno tudi. Mene še kar zna zabava to. Ne vem, koliko je uporabno, to bomo šele videli. Pa do

0: neke mere pa je tudi, mislim, lahko nadomesti vse, mogoče, evo.
1: Radiš tudi, ne?
0: Mogoče nam sledi resnični komunizem in ne bomo rabili naš delati.
1: Ja, ali bomo plačani za to? Če bomo plačani za to?
0: Ne, bo postal čez nepomemben, boš videl čez 15 let.
1: Svoj pusto božje
0: mšče. Toh ne bo išel.
2: Kaj je zanimivo. Drugač, Bundi ne more prehvaliti tvojega koncerta v Stanežičah. Za 30, kaj ne je bilo. Zdaj nas pa zanima Ptuj, ne? Ja. 11. september, kaj lahko pričakujemo tam?
0: Ja, mislim, že recimo dominikanski samostan na Ptuju je nekaj posebnega, kdor ni bil. Ali že to je dovolj velik razlog, pa še zvečer imaš muziko, zakaj ne prišel, da si pogleda dominikanski samostan.
1: Bliže Bogu se že skoraj ne da, ne?
0: To je iz 13. stoletja, en prvih in največjih dominikanskih samostanov v Evropi.
2: Že sam ambijent bo torej pričaral neko poseben večer, ne?
0: In kaj, kaj je tak ambijent, vsake, če potem tudi se koncert in vse okoli tega zgodi na en poseben način. Ne glede, jaz ne izvajam nobenih novih komadov, oziroma zadnje čase vtikam v repertoar, ker že stvari, ki jih ne igram vedno, dajte ljudje malo slišo poleg tega železnega.
1: A je kakšen komad?
0: Jaz imam cel kup komadov odličnih, ki jih nikoli ne poslušam.
1: Jaz se te so ponovat najbolj taki zlati, ampak imaš kakšen komad, ki mora biti res na vsakmu tvojemu koncertu? Pa da ni nujno tvoj.
0: Mam jih, ja, ne, da ni nujno, mislim, ni nujno moj, ampak ne, ni nujno moj komad, da bi ga špilil. Mam tudi, jaz naredim priredbo, ampak v glavnem so to prirejeni neki, se protardišem na narodni motivi, zato ker se s tem izognem avtorskim pogodbam, da se moram z nekom neki zment, ker to zrabi zelo naporno in potem se tega ne lotevam in jemljam to, kar lahko iz bogatih zakladnic evropskih, se pravi, ljudskih motivov, ki niso, ko bi rekel, pod avtorsko zaščito.
1: Mi delamo zelo podoben.
0: Zdaj, Land of Champions je recimo tak, pa, pa gospod, težko sem ponižen, pa še sem kakšnega naredil, se mi zdi, sem zdaj ne bom spomnil.
3: Zdaj, Ptuj se bliža, se pravi 11. september, smo rekli, kako poteka organizacija Hrošči živali, vsi so na varnem, vse to?
0: Ne vem, jaz jih obveščam, vse tudi na Ptuj, tam je to, tam se bliže.
1: Pa se štajerci so vsega navajeni.
0: Je lepa zelenica, ne, svega so, ampak ne vem, če so navajeni, da lahko uniče flora in fauna, na to jih ni še nobeno pozoru. In jaz, eto, bom izkoristil to podložnost in jih opozarjam, da zna bi, da bodo kaj pohodilo.
1: Skoč, te ful plesali. Ja. Skor sigurno.
2: Sigurno, da, kaj najt. Mi smo ta teden drugačno aktualu ste šli prav posebno igro. Rudi je malo zamešal, v besedila je malo zapletil, tako da je kakšno besedo iz besedila zamenjal z drugo in so jo aktualovci potem iskali pravo besedo. Za nas pa zanima strani strokovnjaka. Kaj se zgodi pri tepli, recimo, če ti pozabaš besedilo novo drugo? Kaj narediš? Publika? Kako?
0: Zamomlam, kaj spravo, jaz pozabam, veš, na major mojih komadi, kaj sem, ne moram se spomen, kako se začne Silvija.
1: Ok.
0: Noči, tiha, nekako, ne prebijem se, se prav blank. Iščem pomoč v bendu, iščem pomoč v bendu, pa gledam. Oni, ja, tudi oni ne vejo.
1: Pa sem baš publiko.
0: To ni moj del. Prosti. Pol bulim v publiko, publika misli, da
1: je to nekaj, fora,
0: da je da mi je to neka fora. Tako da ali zamomlam, ali pa kar utihnem. Čakam, da nekak da pride nazaj. To se mi dogaja sicer zdaj manj. Včasih jih bo dosti hoviš. Ne vem, kaj je to.
1: Veš, zanimljiv ti si popraten, ja.
2: Veselim se tega, ja.
1: Tako da aktualovci najbolj, da se mi zmenimo, pa vsi povabimo res vsa Magnificova besedila, pa ga pa lovimo na koncertu, na Magnificomu koncertu, da bo ja še bolj, kogar se lepo slovensko reče, awkward.
0: A veš, če bi se ne bi zapomnil za besedil, ki jih nisem jaz napisal.
1: Ja.
0: Ampak
1: svoja, ne?
2: Svoja.
0: Besedila so moji
1: otroci. Pa prašto enkrat pride na vdih, ni skos, ne? V glavnem Magnifico koncert bo v nedeljo, 11. septembra, Sončen park na Ptuju, idilična lokacija. Vstopnice so na entrio.si, ampak Magnifico, vse si že počel v življenju, lahko rečeva, a ne? Od športa
2: do pitalka. Ne.
1: Česa še nisi? Kaj bo zdaj še z Magnifico?
0: Moje marci česa, pa se ne rabim iz vsega početi, ne rabim vsega
1: videti.
2: Ampak kaj bi še, recimo, kaj imaš še na bucket listu?
3: Kaj nas še čaka?
0: Mislim, meni se zdi še kar v redu to, kar počnem. Tako, meni se igra, snema se mi, z muziko se mi ukvarja. Sem mislil, da sem šel pogledat okoli, če je trava bolj zelena, pa ni, bom kar tle vstopil v muziki, še največ se mi zgodi, največ mi pomeni.
3: Kaj pa pripravljaš?
0: Sem razmišljal, da bi pisal morda, veš, imam nek minimum slikarskega talenta ali risarskega. Jaz bi to znal izkoristiti lepo, ampak eto se nikakor ne zgodi, čeprav se mi na momente zdel, da bi to bilo dobro, če bi bil knjigo, tako kaj jam plestenjak.
3: Kaj pa recimo, kakšni mjuzikli pa to, a to te veseli?
0: Ja, viš pa sme na hecu in napelu na to, kar sem hodil.
1: A jaz sem producent Rudija, kva?
0: Ne, mjuzikl, se prav, evo, če sem iskren, je mjuzikl ena glasbena forma, ki mi je še ki mi je tako precej tuja, če mi ni celo patetična in bedasta malo.
2: Glih za to, a ne boš?
0: Ampak, nevim, včasih me take stvari neverjetno ne? Začne privlačati nek guilty trip.
1: Zakaj tudi, pa ne, a ne?
0: Se tudi Eurosong se mi je zdel tak. Pa sem na koncu še ne, mislim, zelo veliko naredil ravno iz tega naslova. Silvio sem bil, sicer nisem šel, sem ostal na lokalnem izboru, ampak ne kot odličen drugi, ampak soliden peti ali šesti.
1: Ampak Silvio si poznamo, ne?
0: Od njih osmih.
2: Ja.
1: Nekam.
0: Ja, presežem, da veš, zdaj skozi mislil, da sem jaz za las
1: zgrešil. Ja.
0: Niti blizu.
1: Večina jih misla, da zmago, verjetno, ja, veš, ko si zdamo Silvio.
0: No,
1: Silvio.
0: Pa sestre ne naredile to, kar so naredile. In, no, v glavnem...
1: Kuk delat si s tem mjuziklom?
0: Zmeral, vsak mjuzikl ima značilnosti, da je to ena mešanca, zbral, se pravi teatra, plesa in glasbe. Vse, kar počnem, jaz tudi, če naredim nek disko komad, to nikdar ni čist disko ali pa nič, ali pa karkoli se lotam, nikdih čist to, tako tudi mjuzikl ne bo čist tak ameriški, a ne? Že zato, ker bo v Stožicah in je že sama forma tega prostora zahteva eno prilagoditev. Ma pa vsak mjuzikl eno zgodbo, se pravi nek libreto, po kateri sledi potem ta muzika. Jaz sem prav za Božič, se pravi za 25. kot izhodišče se probožična zgodba, ki bo prirejena na ne bo se šlo o rojstvu Jezusa, ampak o rojstvu slehernika. Mislim, da bi mu to bilo všeč. V tem primeru sem slehernik seveda jaz. Pač neka življenjska pot, ki te prinese kukaj njega v puščavo in ga skušajo hudiči, mi bomo to skozi glasbo, kako mene skušajo hudiči probali prikazati, ne primer skozi, kaj vsem. Hudiči se bo pojavili, ko bomo začeli špilati Ročifuri Raus ali pa Magnifico e Peder, ko prišli hudiči in pa prijeli tudi
1: tam. Lepo božično zgodba, kaj ne rečem.
0: Na koncu je happy end in srečni smo. No.
1: A boš ti igral Magnifica?
0: Ja, nisem božja kandidata, najdu se.
1: Verjamem. Audicija je pa še odprta, verjetno.
0: Da se tudi nad svojim vokalom nisem toliko nadužen, skozi sem jo želel, da ne bi te moje komade enkrat te noren kot pev, ampak je zdaj že ratel tako, veš, ker da, jo, ti imaš kot tipičen glas, ja, to je pa res, da imam tipičen glas.
1: To je prvo taka slovenska, veš, te pohvaljajo s tem, da te malo užalijo. Už res tako tipičen glas.
0: Ti zanimiv.
1: Ja, zanimiv. Kako
0: drgač,
1: zelo zanimiv v nedeljo.
0: Manj drgač.
1: In zelo drgač bo, zelo edinstveno bo. 11. septembra v Sončnem parku na Ptuju. Entrio.si, veliko hvala, ki si prišel. In kaj ne rečem, te v sončno šalap se lahko mi kar navadala.
3: Ja, absolutno.
1: Sponzori, javte se. Magnifico.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
0: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 7. avgusta ob 21. uri, kino na prostem in kultna slovenska komedija To so gadi, ker nekaterih filmov nikoli ne prerastemo. Vabljeni!
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Ja, vreme očitno stake posluša, ker dar mar pa imamo.
1: Dar mar.
0: Ja, in še prihaja, ne?
1: Ja.
0: Naša glih nekaj pregrizenla,
1: tako da neizamirtno. Eno črno olivo.
0: Črno olivo?
1: Ja, tam leso, se sem ti jih ponudila.
0: Oliv pa ne.
1: Pa sem sir gledal.
0: Ja.
1: Kaj ga ne smeš.
0: Ja, vem, če kujšamo. No, olivo pa mogo tlo kršno.
1: 35 za peti. Jaz pa povem, da 35 stopinj imamo zdaj le v Kranju in v Ljubljani, 36 v Novem mestu, 37 na Ptuju in v Murski Soboti, enako tudi Celje, Trbovlje. Črnomelj in Maribor pa zdaj le 38 stopinj in točno te stopinje držimo še jutri, ko je zadnji dan vročinskega vala.
0: Res.
1: In potem zadihamo v petek, ker se bo mal ohladil. Je pa res, da sem govorila z ta pravo vremeno, ko ne zdi zemlja tako... zemlja je tako zelo ogreta, se greta, da v bistvu tudi, če bo, ko bodo kakršenkoli deževje, to zdaj ne bo nekih hudih sprememb naredil, ker bo še ves čas pohtel vse to, vsa ta toplota. Tako da dobrodošli v slovenski pečici oziroma evropski pečici, svetovni pečici, vsaj še kakšen teden ali pa dva.
0: Če je to rekla ta pravo primer, kar ne me pa kohla
1: brcne.
2: Komponentko.si. Računalniki pomeri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Ja, počasi gre za stoj, imamo Mengeštrzin, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Bohinjska, Bela, Bled, pa na vseh klasičnih popodanskih mestih. Potem pa še nesreča, ta pa ovira promet na Ptuju na Dravskem mostu, nastal je zastoj, radar pa v Vinici pri Črnomlju, pri osnovni šoli in v Rožni dolini v Novi Gorici, oziroma pri Novi Gorici, pri Merkurju in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Aktual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Potem, ko so se v Libanonu umirile sovražnosti, se je na svoje domače območje začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi, razseljeni zaradi vojne med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, so sporočili Združeni narodi. V Rimu se je včeraj začel nov krog pogovorov o posredovanju ZDA, o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Julija so se sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lanskega leta je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2%, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

Še vsem lep pozdrav, ki šopirate skupaj z aktualom. Samo da pogledam, kaj se na cestah dogaja, tukaj je moje skrivno okno in pravi, da imamo dva radarja, ene v Vinici, pri Črnomlju v osnovni šoli, oziroma pri sami osnovni šoli, pa v Rožni dolini pri Novi Gorici, pri trgovini. Zastoj pa na vseh klasičnih mestih, potem pa še na relaciji Bohinjska Bela, Bled, lahko da, če se vam mudi, da bo mal Bed, pa Lesce Bled in še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Rao Parkomando, na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami in če še kje povejte, na 08013 02.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ja, kad si sam, to pomeni, da nisi v hribah. Odštevamo do sobote, ko se še pred zadnjič v tej sezoni zgodi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Res in da bo vse tako, kot more biti, poskrbimo še za to, da bo ostalo čisto in zeleno, povsod tu tanksevalamo.
3: O, jaz se spomnim tega stavka moje mami, ker sem bil otrok, tako, kot da bi bilo včeri.
0: Se je bilo.
3: Pusti tako, kot si našel.
4: To je bilo zmeri. No, reč, točno tega načela se drži.

0: spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Skratka, hribi nam dajo mir, svež zrak in nepozabne razglede in moramo se potruditi, da tako tudi ustane. V glavno plastenke in vse, kar boste imeli od Pixen, samo date na ta prav nahrbtnik in se vse odloč oziroma sotja. Sod, Marija. V glavnem vse se da tja, kamor sodi, v recikliranje.
1: Če slučajno najdete pločevinko na tleh, pa se ne držate mame, načela Rudijeve mame, pustiti, kot si našla.
2: Ne,
1: ampak
2: ne,
1: primite,
2: ja,
1: pa
2: ja, ja, ja, ali pa
3: pravi, pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
3: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta.

0: leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

aktuálu. Skupaj vinno. Vinno. Vinno se posud. Se posud.

0: Ja, če gre za 8, da se pravi za to soboto, pa vemo, kje je bila.
1: Roštiljada na KKŠ Summer Festu na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
3: In kje še bo, ne?
0: In kje še bo, ker tam se dobro je, tam je dobra muzika, tam je dobra družba, tam je vse. Petr Grašo, Plavi orkestr, Čuki, Firbci, tako da bote med Firbci tudi vi.
4: Najboljša stvar na vsemo je pa, da ni unga klasičnega razmišljanja, kako mo šli dan, niti od kotalice ne bo treba dol, ker po koncertu lahko prespite enostavno v kampu, pa na nadmorski višini, kjer bo frišno hladno.
0: In
4: pa
0: sad
4: tako vrčo.
3: Fajn temperature, drugače pa mi gre, da se tiste gradi združimo še malo raziskovalnega duha, potešimo vseb. Lahko izkoristimo celoten vikend še malo za raziskovanje pohorskega okolja, pa za druženje seveda, pa da se predvsem lepo sprostimo.
0: Pa pajte v miru pogled na topevent.si ali pa se pri Petrolu malo stavite, natankate, malo pogledate, kaj je še program, ki bi bil vam všeč, predvsem pa otroc bo užival 100 na uro. Tudi ta stari otroc.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Kar vroče, ne?
1: Je, ponekod se je pa že lepo ohladilo. Naprimer,
0: da
1: gledam, Jana, v Idriji v tem trenutku je že 23 stopinj. Ja, Bundi.
0: Kaj pa je bilo?
1: Se ne boš ti zdaj prav teleport v Idrijo. Vročinska nevihta je tista, ki je poskrbela za to, da se počasi že ohlaja ozračje, naj pa ne bi se dolgotrajno ohladilo. Tako da te nevihte, ki danes prihajajo, pa potem mogoče tudi v petek, za kratek čas se bo vse skupaj osvežilo, smo še vedno na 32 v Ljubljani in kot rečeno 35 Slovengradec, Izola, Bled, 37 Bojda še vedno držimo v Črnomlju, v Murski Soboti in 38 v Celju. Jutri podobno vreme kot danes, zjutraj med 14 in 19, čez dan od 33 do 38, no potem pa v petek spet pričakujemo nekaj kratkotrajnih ploh, ki naj bi ohladile ozračje.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, tudi avtomobili zakuhajo, tako da je kar nekaj bilo že zaprtih cestnih odsekov zaradi, da rečem lepo slovensko, crknjenih avtomobilov, ampak ja, trenutno kar dobro dela tale radar. V Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki pa nekaj še zastojev. Na Štajerski avtocesti ga imamo proti Mariboru, delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje, na cestah Bohinjska Bela Bled, pa Lesce Bled, in če najdete še kje zastoj ali pa radar, je 80 13 02.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open
2: Roll. Žana, Rudi, pa bogi smo z vami. Pa pravite, če bi kar manifiko podelil tole ta zadnjo vstopenc oziroma par vstopenc.
3: Izjemna ideja.
2: No, tega ga gremo iskati.
3: Pajmo.
1: Zgrešeno besedilo.
4: Potem.
2: Živjo, Open Roll z aktuala tukaj. Ciao. Rudi, Žana pa Bundi Klele in še eno presenečenje, če ga prepoznate.
5: Dobar dan, gospa.
4: Ja, magnifiko.
2: Ja, zgodba, seveda da. Vas tudi vaš osebni božiček, tako da. Rudi vam bo povedal eno besedilo. Magnifiko vam bo mečkan lahko pomagal, ne preveč. Kje se je Rudi Kle mečkan za nalaž zmotil? Rudi, prevzem. A koga smo, mi grede, koga smo poklicali?
4: Silvijo.
2: Besedilo za to.
5: To pa
2: ni bil
5: čak, to
2: imate na štiri. Ne, presežem na mrt, na foto, res.
5: Okay.
2: Ne, to, Silvija, ja, kaj ne rečem, no, mislim, da vstopence so itak vaše, ampak Rudi vse ne povej besedil.
1: Pazi to zdaj. Ko bo rodila šmarnica in dozorela kaplica, ko po ljubezni bo dišalo, takrat bo meni zopet sonce se smejalo.
2: Evo.
4: Ja, srce zaigralo.
5: Ne, sonce ne igra, ajde, sonce ne
3: igra. Kaj sonce dela?
2: Že pri telebajskih se skos, kaj dela?
4: Ja, zasijalo, zasijalo.
2: Ja, seveda! Dve vstopnici sta vaši!
4: Super, hvala.
5: Silvija, nič hudega. Jaz veliko pozabam tekste, pa sem jih jaz napisal.
4: Se pravi,
5: to je diagnoza, to, da vi kaj zabrkate, to mi je neš hudega.
2: Ampak veste, Silvija pa nikoli ni pozabil.
4: Hvala, lepo.
2: A mogočete kaj še sporočiti, meni grede, zdaj ga imate na liniji, no, Magnifika?
4: Magnifiko je zakon, ne?
2: No, zanimivo, zanimiv izbor besed, odlično. Silvija, se vidimo 11. z 9.
4: Ja, hvala,
5: čau.
3: Ciao.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Pensaste que moriría sin ti.

0: Ritual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Moj sladki mali trenutek.
5: Moja glasba.
4: Moj dan.
5: Skupaj smo aktualni.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Se počasi ponekod ohlaja tam, kjer so bile že nevihte. Opozarjamo še, da ni izključena niti toča, tako da očitno je vročina naredila svoje. Imamo pa v tem trenutku 30 stopinj na Bledu, 33 v Izoli in Ljubljani, 35 Slovenj Gradec, 36 Novo mesto, 37 pa Murska Sobota in Celje. Jutri ponovimo zgodbo, zjutraj med 14 in 19 stopinj, čez dan od 33 do 38 in v petek zgleda, da bi lahko za 10 stopinj padle.
2: Okay. Ja, bojo padle. Če ste pa upadli kam na cesto, je vroče, je tudi pestro, pešci na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti, tako da res previdno smeri Nove Gorice, torej pešci so med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in še radar ste opazili v Murski Soboti na Tišinski pri Bencinski in policijsko kontrolo na Vipavski hitri cesti pri bivši cestninski postaji Bazar. Upam, da bi pešce porihtali. V glavnem srečno in če najdete še kakšne, pa ne pešce, radarje, policiste, mogoče tudi nevihte. Nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Tropske noči tudi nad 1000 metrov nadmorske višine. Julija malenkost narast števila brezposelnih. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Julija so se sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lanskega leta je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2%, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Na osrednji slovesnosti ob 31. obletnici hrvaške vojaške operacije Nevihta je premier Andrej Plenković danes v Kninu izpostavil, da Hrvaška z oboroževanjem nikomor ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem dejal, da se sosednja Srbija oborožuje o pomoči nekaterih hrvaških zaveznic. Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornosti namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B, so sporočili iz krovne zveze. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kompasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Matejev priimek je Ostrožnik in zanima ga, če res obstaja tudi kraj Ostrožnik. Priimek Ostrožnik je v Sloveniji kar dobro znan. Pa kraj Ostrožnik? Ta res obstaja. Gre za gručasto naselje v občini Mokronog Trebelno, ki leži na južnem robu Mirenske doline. Govorimo o regiji jugovzhodna Slovenija. Od Ljubljane do Ostrožnika prevozimo okoli 60 km. Strokovna literatura pa nas pouči, da lahko uporabimo oba predloga, kar v praksi pomeni, da gremo na ali v Ostrožnik. Ponovimo. Ostrožnik ni le priimek, ampak tudi naselje v občini Mokronog Trebelno. Tako lahko rečemo, da je Matej Ostrožnik na obisku v Ostrožniku.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: aktuál kum.
1: Servis Gričar. Pri nás kakovosť, sreča, zanesljivosť. Zaupajte svoje vozilo strokovňakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo! Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se lahko razvije nekaj oblačnosti in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, popoldne se lahko v hribih pojavijo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet v smeri Maribora med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica. Zamuda je do 10 minut med Dramjami in predorom Pletovarje v smeri Maribora zaradi delovne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: на Кумо.
1: Žujo, ekstra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Vela Luka je pokala po šivih. Takšnega poklona Oliverju že dolgo nismo videli. Sebastian prisega predvsem na potovalno terapijo, no po 30 letih v Hollywoodu se Goran Višnjić vrača v hrvaško Istro. 13-letna hči Kim Kardashian pa nekaj dni pred začetkom odpovedala svojo prvo turnejo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Na 8. obletnico smrti Oliverja Dragojeviča je njegova Vela Luka, kjer je imel glasbenik poletno rezidenco, spet postala središče čustev, glasbe in nepozabnih spominov. Več tisoč ljudi je napolnilo pristanišče, kjer je potekal tradicionalni koncert Traku bez kraju oziroma Pot v neskončnost. Pogled na množico obiskovalcev v številne ladje in osvetljeno prizorišče je jemal dih, ter še enkrat dokazal, da Oliverjeva glasba živi še naprej.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Plesalcu in pevcu Sebastijanu lahko zavida marsikdo, saj večino poletij preživi na potovanjih po svetu. Da poleti ni nič doma, je že skoraj pravilo. Od septembra do junija je z veseljem na voljo za vse, kar se dogaja. Julij in avgust pa sta rezervirana za potovalno terapijo. Odkrivanje novih kultur mu odpira obzorje in bogati pogled na življenje. Na potovanjih najbolj uživa v preprostih trenutkih, sončnih vzhodih, sprehodih ob morju in odmik od vsakodnevnih obveznosti.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Goran Višnjić že več kot 30 letja velja za enega najuspešnejših igralcev z območja nekdanje Jugoslavije. Po mednarodnem preboju z vlogo doktorja Luke Kovača v priljubljeni seriji Urgenca je še naprej gradil uspešno kariero v Hollywoodu, sodeloval pri številnih filmih in serijah ter večino odraslega življenja preživel zunaj Hrvaške. No, po letih v Združenih državah Amerike se je z družino sprva že preselil nazaj v Evropo, kjer je dom sprva zgradil v Združenem kraljestvu, zadnje obdobje pa veliko časa preživlja v Hrvaški Istri, kjer je našel mirnejši življenjski ritem.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Northwest najstarejša hči Kim Kardashian in Kanye Westa bi morala začeti svojo prvo koncertno turnejo. Zdaj jo je nenadoma odpovedala, razloga pa ni navedla. 13-letna Northwest, ki je maja letos izdala svoj prvenec North Forever, bi se morala na turnejo podati skupaj z ameriško reperko Molly Santana. Prvi koncert je bil napovedan za 5. avgusta v Dallasu, skupno pa naj bi dekleti po Severni Ameriki nastopili na 14 koncertih. No, namesto priprav na prvi nastop pa so oboževalce pričakale novice o odpovedi vseh koncertov.

0: Extra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se lahko razvije nekaj oblačnosti in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, popoldne se lahko v hribih pojavijo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Na poti proti Mariboru je v delovni zapori med Dramnjami in Predorom Pletovarje upočasnjena vožnja. Prav tako je upočasnjena vožnja na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Berav, Sorok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Otroci iz enote Cicibam bodo novo vrtčevsko leto začeli na 5 lokacijah. V Kompres Hausu na voljo še 3 pisarne. Vreme danes in jutri sončno in vroče. Občina Trbovlje bo kmalu začela celovito prenovo vrtca Trbovlje enote Cicibam. Na portalu javnih naročil je bil 6. julija objavljen razpis za obnovo, na katerega pa so prispele 3 ponudbe. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje A Gradink iz Trbovelj. Enota Cicibam je bila sicer zgrajena leta 1971, 3 leta pozneje pa so jo zaradi večjih potreb po otroškem varstvu še razširili. Objekt je danes dotrajan in nujno potreben temeljite prenove. Kot je pred časom napovedal župan občine Trbovlje Zoran Poznič, bo prenova popolna. Ohranili bodo le betonski skelet stavbe, vse ostalo pa bodo prenovili. Sredstva pa bo občina zagotovila z najemom posojila. Ker bo vrtec med deli zaprt, bodo otroke začasno preselili na druge lokacije. Direktorica vrtca Trbovlje Daša Bokal pojasnjuje, da bodo odprtost posameznih oddelkov prilagodili potrebam staršev, ki jih bodo ugotovili na uvodnih roditeljskih sestankih konec avgusta. Skupno 180 otrok, kolikor jih bo enoto Cicibam obiskovalo v vrtčevskem letu 2026-2027, pa bodo razporedili na 5 lokacij: v Lovski gradič, Dom Svobode, objekt Elektro, Rudarski dom in podružnično osnovno šolo Alojza Hokrota. Prostore so izbrali skupaj s predstavniki občine Trbovlje. Prehrana bo sicer organizirana enako kot doslej, kosila bodo pripravljali v kuhinji vrtca Trbovlje in jih dostavljali na posamezne lokacije. Tudi delo strokovnih delavcev bo potekalo po prilagojenem urniku v vseh enotah. Prenova pa naj bi trajala do 30. junija prihodnje leto. V podjetniškem inkubatorju Kompres Haus v Hrastniku so na voljo 3 opremljene pisarne za najem. Vsaka meri nekaj več kot 15 kvadratnih metrov in je opremljena s pisarniškim pohištvom, klimatsko napravo ter brezžičnim internetom. Najemnikom so na voljo tudi skupna čajna kuhinja, sanitarije in drugi skupni prostori. Vključijo pa se lahko tudi v izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti inkubatorja. Več župan občine Hrastnik Marko Funkel.
3: Pričakujemo, da bo inkubator z tem podjetniškim delom zaživel s 1.9. Od takrat naprej je tudi namen oddajanja pisarn. Mi smo imeli zdaj nekaj časa poskusnega obratovanja, da smo preverili, če vse stvari od 1. julija naprej delujejo. Na tem območju deluje za enkrat kavarna ob petkih in sobotah, neki programa se za začetek odvija. Napolno pa hiša dobi življenje z 1. septembrom oziroma v začetku septembra, kjer se tudi začenja nov polni projekt skupaj z RRI-jem in bo usposabljal naslednjih, mislim, da 12 novih podjetnikov, ki bodo med tednom, torej v Hrastniku, v novem inkubatorju, razvijali svoje poslovne ideje skupaj s svojimi mentori.
2: Občina Radeče še vedno oddaja v najem poslovne prostore in opremo v turistično-rekreacijskem centru Savos za obdobje 5 let. Za gostinsko dejavnost je objektu namenjenih vsega skupaj 292 kvadratnih metrov. Gre za manjšo restauracijo za 40 do 60 gostov s spremljajočimi objekti in letnim vrtom. Pritličen objekt je bil zgrajen pred 13 leti, poslovni prostor pa bodo izbranemu ponudniku oddali skupaj z vso ugrajeno in premično gostinsko, kuhinsko, skladiščno, sanitarno, pisarniško, audio-video, terasno, varnostno in drugo opremo. Izhodiščna najemnina za poslovni prostor zdaj znaša 1737 evrov mesečno, za opremo pa še dodatnih nekaj manj kot 500 evrov brez DDV. Ponudbe na občini Radeče pričakujejo do 21. avgusta.
1: 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature okoli 37 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče tudi jutri. Zjutraj bomo namerili okoli 21 stopinj, čez dan se bo segrelo na vročih 35.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Radio Aktual Kum.
0: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte.

Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se lahko razvije nekaj oblačnosti in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, popoldne se lahko v hribih pojavijo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Prometna nesreča je na cesti Pesnica Hoče v smeri Mariborda med krožiščem Pesnica in nadvozom Melje. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Od dan skupen dosije z nominacijo za opis rudarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. Na Dunaju skupinska razstava o pomenu in moči semen. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Poletni večeri sploh ob koncu tedna so lahko namenjeni tudi druženju ob glasbi na prostem. Poletni odr 5 bo na ploščadi med Delovskim domom Trbovlje in Zavodom za mladino, šport in turizem Trbovlje zauzel klub B. V petek 7. avgusta bosta od 19. dalje na odru grunge post-punk skupina Sick Breed in sodobna groovy skupina Buržuazija.

0: Cozy písmi bom živil z tého drojstva do spokoja sem rzdal krsem im.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: V Hrastniku bo večer v sklopu poletnih petkovih pet ta petek malo drugačen. Na terasi pred Kompres Houseom bo 1. avgustovski petek, 7. avgust torej, namenjen filmski nostalgiji. Ob 21. bodo zavrteli retro klasiko To so gadi. V mestnem muzeju Litija je ena od stalnih razstav namenjena zgodovini litijskega lesenega mostu. Bregova reke Save je leta 1855 povezal kot prvi most v Zasavju in združil prej samostojni naselji Litijo in Gradec v eno. Ob izgradnji je predstavljal izredno pomembno prometno povezavo med Kranjsko in Dolenjsko. Svojo značilno obliko je postal glavna znamenitost Litije in mestna promenada. Tu so se odvijali prvi zmenki, ljudje so se na njem srečevali, poleti pa so z njegovih joh oziroma stebrov mladi tekmovali v skakanju v Savo. Celih 119 let je kljuboval vremenskim neprilikam in narasli Savi, dokler se leta 1974 ni umaknil novemu betonskemu.

Projekt Minds.pkb je bil osnovan na Sardiniji 4. decembra 2020 na dan Svete Barbare, zavetnice rudarjev. V kratkem času se je razširil mednarodno združenje, ki povezuje 8 ustanov, upravljavk dediščine nekdanjih rudnikov v Italiji, Španiji, Belgiji, Franciji, na Portugalskem, Slovaškem in v Sloveniji. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija se je kot edini član združenja iz Slovenije pridružil leta 2021. Eden od ciljev združenja je tudi vključitev evropskih rudarskih poti Svete Barbare na seznam kulturnih poti sveta Evrope. 3 leta so članice združenja, med njimi tudi Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, pripravljale skupen dosje za kandidaturo in ga konec julija oddale v Luksemburg. Odločitev, ali bodo rudarske poti Svete Barbare pridobile certifikat za vključitev v mrežo kulturnih poti sveta Evrope, bo znana najpozneje junija 2027. Z 9. festivalom animiranega filma Zebra se je v soboto v starem mestnem jedru Slovenjgradca začel filmski teden, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa. V drugi polovici tedna se bo dogajanje preselilo pod dvorec Rotenturn, kamor bo vabil 11. mednarodni filmski festival Shots. Letos je na festival animiranega filma Zebra prispelo rekordno število filmov, in sicer kar 349. V program se je uvrstilo 31 filmov iz 20 držav. Na festival Shots pa je prispelo 1173 kratkih filmov, izmed katerih sta selektorja Tomo Novoseli in Žiga Brdnik naredila izbor 16 filmov iz 11 držav, vključno z 2 slovenskima. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V dunajskem razstavišču Kunsthaus Wien, muzeja Hundertwasser, je na ogled razstava z naslovom Semena, ponovno odkrivanje korenin, sejanje prihodnosti. Preko del 14 mednarodnih umetnikov raziskuje večplastni pomen semena kot ogledala našega odnosa do zemlje in do drug drugega, piše na spletni strani muzeja. Sodelujoči umetniki so semena uporabili kot izhodišče za raziskovanje z ekološkega, umetnostno-zgodovinskega in simboličnega vidika. Razstava, ki bo na ogled do 14. februarja prihodnje leto, vzpostavlja povezave med umetnostjo, ekologijo in aktivizmom.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Madžarskem narodnem muzeju v Budimpešti je na ogled nova občasna razstava z naslovom Ameriške sanje, s katero prikazujejo usodo Madžarov, ki so se izselili v ZDA in obenem obeležujejo 250-letnico ameriške neodvisnosti. Raziskava predstavlja, kako je več 100 tisoč Madžarov v zadnjih 250 letih iskalo srečo na drugi strani oceana. Poleg zgodb o sanjah, o svobodi, blaginji in uspehu, ki so jih uresničili prepoznavni rojaki, razstava, ki bo na ogled do 1. novembra, raziskuje življenja običajnih Madžarov, ki so našli nov dom v ZDA. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Guggenheimov muzej v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov Abu Dhabiju, zasnoval ga je lani preminuli ameriški arhitekt Frank Gehry, naj bi vrata odprl 11. decembra. Načrte zanj so predstavili že leta 2006, gradnja se je začela leta 2011. Dela so na to več let zastala, potem so gradnjo nadaljevali leta 2019. Guggenheim Abu Dhabi bo največji od štirih muzejev Guggenheimove fundacije. Predstavljal bo moderno in sodobno umetnost ter bo prostor srečevanja in izmenjave, ki prek umetnosti spodbuja bolj povezano in raznoliko svetovno skupnost. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo pretežno jasno. Nad hribi se lahko razvije nekaj oblačnosti in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, popoldne se lahko v hribih pojavijo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Prometna nesreča je na cesti Pesnica Hoče v smeri Maribora na izvozu Melje. Predmeti na vozišču ovirajo promet v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica ter v smeri Maribora med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktualny. Z popolnim občutkom.
1: Aktualny. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Na območju idrijskih hrnic na občini Idrija se je v torek popoldne med sečnjo dreves huje poškodoval 20-letni delavec, ki ga je zadelo deblo 10-metrskega drevesa. Na pomoč je priskočilo več intervencijskih služb. Poškodovanega so s helikopterjem pripeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. V središču Londona so bili danes popoldne v napadu zabodeni štirje moški. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala žensko. V Italiji so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela 1 milijon evrov. Ja, previdno, kam mečete loto listke, v glavnem zvečer bodo plohe in nevihte posod ponehale, po noči pa se bo razjasnilo, jutri bo jasno, sončno in vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami vse tja do 38 stopinj, no popovdne pa v alpskem svetu možna tudi kakšna vročinska nevihta. Dve minuti čez osmo, še lepo zdrav in pogled na slovenske ceste. Na cesti Pesnica Hoče je zaprt prehitevalni pas, na izvozu Melje iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti, za priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Ljubljani, prav tako oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Cesta Strvec-Mangart je v tem trenutku ponovno odprta, srečno in varno do vašega cilja. Če opazite še kakšno posebnost, dobrodošli na brezplačno telefonsko prometno številko 08013 02.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!
2: Aktual.
1: Uživaj! Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo! Nuša Ceran!
3: 4 minutke so čez 8. Lep dobr večer, dragi moji aktualci. Mene ta teden čaka registracija avta. Enkrat odlašam in odlašam. V glavnem, ne vem, no, težko gre denar od mene. Lažje ga dobim. V glavnem, razmišljala sem, kater mesec je najbolj optimalen mesec za imeti registracijo za avto. Ker meni se zdi tole polet čist mim. Pač na dopustu smo, regres je že davni šel. Rakom žvižgat v glavnem, pa je pa spet september, pa je treba kupiti zvezke, pa šolske torbe, pa tako naprej. Pa še kakšna poroka se zgodi, kakšna obletnica okrogla. Pa je pa že kakšen Black Friday, pa Božič, pa Miklavš, pa Božiček. Pa potem je že Valentinovo, pa dan žena, pa dan mučenikov, pa zopet kakšni rojstni dnevi, pa obletnice mature in podobno. Pa se začne že sezona porok, pa je pa spet poletje. V glavnem, če bi lahko zbrali en mesec, da imate registracijo vozila, kater mesec bi to bil? Ni 4, 1, 30, 40, 50. Jaz se grem pa še malo smiliti sama sebi.
4: Vom po morju, zagorila polt in aktualu v šesah. To je poletje.
1: Aktual.
3: Mogoče moram spiti kakšno hladno pivo in koktejl, preden grem tja. Kaj pravite? Luka Vasi na aktualu, 5 minut čez 8. Kater mesec je najbolj optimalen po vašem mnenju? Napište mi na naša

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.
2: Aktualno.

V redu. No, Zoja je tudi spomnila še na e-vinjete. Ja, tako da hvala, Zoja, za to. V glavnem, e-vinjete so podaljšali za 4 mesece, tako da res je, da tistih 117 evrov imamo prišparanih in jih ne rabimo dati še v tistem šusu iz svojega žepa. Tako da ne pozabiti na e-vinjete, da vam še veljajo, oziroma si ne pozabiti zabeležati, kdaj vam potečejo. No, kateri mesec je po vašem mnenju najboljši mesec za med registracijo, zavarovanje, tehnični pregled, No, v glavnem, men avgust ni kaj zelo všeč, ampak moj ata prav. Kar je treba,

Rodolfi, tajna ljubavina, aktualno 19 minut čez 20. Vprašala sem vas, kater mesec je po vašem mnenju najboljši mesec za med registracijo? V glavnem, oglasil se mi je Jože in napisal nobeden. Jože se strinjal. V glavnem, oglasila se mi je tudi Zoja in napisala, da imajo oni registracijo junija in

Jel ti reka kona aktualno 31 minut čez 8 oziroma bolj po domače pol 9. Dober večer, Slovenska obala, 31 stopin, 26 v Ljubljani, 28 na Ptuju in v Slovenj Gradcu in okroglih 30 v tem trenutku v Novem mestu. Večer, ki je pred nami, bo miran in jasen. Jutri zjutraj termometri pokažejo od 14 pa se tja do 20 stopin. V popodanskem času v alpskem svetu pričakujemo tudi kakšno vročinsko nevihto, drugače pa čez dan zopet jasno, sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami vse tja do 38 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa ponovno odprta. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest. Če vi še karkoli opazite, kar bi bilo fino, da vedo tudi ostali, dobrodošli na brezplačno aktualovo prometno telefonsko številko 08013 02. Srečno in varno!

0: Aktual Kum.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

kot življenje, da limone, si narediš limonado ali pa vključiš radio in poslušaš Domeniko in njeno ljubovno limonado. Dobar večer! Je še 13 minut manjka do 9 zvečer, upam, da je vaša sreda bila v redu, moja je bila malo tako tako, ampak se veste, kako pravijo. Sam, da smo živi, zdravi, ostalo bo pa že. Preden ura odvija 9, slišimo še našo Martino Švab, ki uživa na več kot zasluženem dopustu, da se potem v septembra zopet lahko vrne in se z vami prebuja v jutru. S tole pesmijo pa je letos nastopila tudi na CMC festivalu Napila se duša moja. Gledam, nekaj sem še hotla povedati. Ko smo bili na Pagu, z aktualom in relaksom, smo imeli en večer, tist večer, no, ko je bil aktualo večer, zelo smo se imeli lepo, tako da sta Žana in Matjas preimenovala tole Martinino pesem v Napila se nuša moja. Dotakni me, pogledom pronađi me, osmijeho. Glede na to, da moja mami tudi posluša radio, bi mogoče bilo fajn, da bi kdaj kaj zadržala tudi zase. Ampak se nisem na čas ga povedala, a? Kaj pravite? Zdaj pa še ena čudovita Dotakni me s pogledom. Poletni čas. Moj čas. Aktualno.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ob vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da med tem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prostoživeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je danes na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov, članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli, poročajo tuje tiskovne agencije. OTP skupina Slovenija je v prvem polletju letos ustvarila 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je 10,2% manj kot v enakem obdobju lani. Glavni dejavnik čistega dobička so bili čisti obrestni prihodki in čiste odpravnine, ki so na ravni skupine znašale skupno 306 milijonov evrov oziroma 6% več kot v enakem obdobju lani. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, v delih Primorske in v večjih mestih pa malo nad 20. Jutri bo po večini jasno, popoldne v alpskem svetu še možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa tako kot danes od 33 do 38 stopinj. Na slovenskih cestah v tem trenutku ste v najlepšem redu, srečno in varno do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, dobrodošli, povejte nam na 0813 02.

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
1: 3 minute sa čez 21. Dobar večer, dragi moji. Dajmo zadihati enkrat, trikrat, štirikrat, se umiriti, prepustiti glasbi in večeru. Upam, da v tem sredinem večeru najdete kakšno minuto, dve, tri, deset, samo zase.

Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. V četrtek 6. avgusta med 20. in 23. uro bo osrednja ljubljanska tržnica znova zaživela v ritmih brezplačnega plesa na Plečnikovi ulici. Pod vodstvom plesne pedagoginje Katarine Venturini ste prav lepo vabljeni vsi, začetniki pa tudi izkušeni plesavci. Ljubitelji zgodovine pa se lahko odpravite v Park vojaške zgodovine, ki je avgusta odprt vsak dan med 9. in 18. uro. Poleg bogatih zbirk vojaške tehnike si lahko gledate tudi notranjost podmornice in se preizkusite na stimulatorju letenja z letalom MiG-21, za kar je potrebna predhodna rezervacija. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Če bi prosti čas raje namenili sebi, je na voljo spletni program Nega obraza in telesa s kristali, kjer boste spoznali tehnike naravne nege obraza in telesa s kristalnimi pripomočki, vse kar iz udobja vašega doma. Več si lahko preberete na spletni strani mojeprebujanje.com. Ne glede na to, ali vas bolj pritegne ples, raziskovanje zgodovine ali sproščanje ob naravni negi, je ta teden odličen s priložnostimi za prijeten premik iz vsakdana. Do naslednjič!

0: Ljubav, do kraja života na aktualu, 32 minut čez 9 zvečer. Dober večer, čas je, da pogledamo v nebo. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta mirna, nevihte bodo povsod ponehale. Jutranje temperature pa od 14 do 19 stopinj, na Primorskem in v večjih mestih pa že za dobro jutro nekaj nad 20. Drugače jutri sončen in vroč dan, no popoldne v alpskem svetu možna tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature čez dan pa tukaj nekje od 33 do 38, podobno torej kot danes. No, v petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krivne plohe in nevihte. Zapihal bo severno-vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Lep pozdrav še vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate. Na slovenskih cestah je vse ok, saj do tega trenutka. Če se je slučajno kje karkoli spremenilo ali pa ste opazali policiste kje na okoli, nič 83, 13, nič 2.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring danes, potem pa jutri zjutraj izvemo, kdo je zmagovalec sredinega glasbenega dvoboja. Danes se v glasbenem dvoboju srečata dve veliki imeni dalmatinske klapske glasbe.
2: Da te mogu pismo vzvati, ja bi
1: Na eni strani imamo Klapo Maslino za brezčasno uspešnico, da te mogu pismom zvati, pesem, ki je postala ena najbolj prepoznavnih dalmatinskih balad. No, na drugi strani pa Klapa Šufit z romantično Ne diraj mojo ljubav. Ja, ves ta pravi klasiki. Odločitev, katera je boljša, pa prepuščamo

Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Preverimo še vremensko napoved. Po noči bo mirno, zjutraj pa temperature je tukaj nekje od 14 do 19 stopinj, v primorskem delu oziroma v večjih mestih po državi pa tudi na 20 že za dobro jutro. Najvišje dnevne temperature čez dano 33 do 38 stopinj, drugače pa jutri pred nami zopet jasen, sončen, vroč poletni dan, v popoldanskem času pa v alpskem svetu možna tudi kakšna vročinska nevihta.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Še skok na slovenske ceste, na dolenjski avtocesti je predor Debeli hrib, predor Mali vrh v smeri Novega mesta. Okvara vozila se je zgodila torej na tistem delu, oviran je promet, zato previdno še ste v tistem koncu. Cesta Strmec-Mangart pa ponovno odprta. Srečno in varno voščim do vašega cilja, zdaj lepa sledi še paket svežih novic.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuža Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Na območju idrijskih krnic na občini Idrija se je v torek popoldne med sečnjo dreves huje poškodoval 20-letni delavec, ki ga je zadelo deblo 10-metrskega drevesa. Na pomoč je priskočilo več intervencijskih služb. Poškodovanega so s helikopterjem pripeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. V središču Londona so bili danes popoldne v napadu zabodeni štirje moški. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala žensko. V Italiji so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela 1 milijon evrov. Takole, dragi moji, še 7 minut manjka do 10. Želim vam lep preostanek večera in noči in se slišimo zopet jutri. Samo še dvakrat spat in vikend bo tukaj. To še Proeski na aktualu. Uživajte!

Oliver Dragojević nas je popeljal v novo uro. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura, te je Arlica, družim z vami na aktualu. Od tega trenutka naprej pa vse do jutra, ampak v tele uri še prej prihaja najbolj bizarna oddaja na celem radiju Aktual, Bizar Bazar, skupaj s Toni Carterjem, tako da ostanite v naši družbi.

bazo restauracije v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Saj ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami na se, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba, mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.

Bazar. V Jaffi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki je od časa do časa gosta, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo natakarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipelčkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi

normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. No, mislim, škandal, bizarno. Pesem, prosim, krsnjezen.

Bazar. To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

0: Bizar bazar.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, kje je že to, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, okej. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.

0: Bazar. In na koncu še dobra novica. Mucika Kain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici iz San Francisca, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in no, sicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse naokoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kajti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet naokoli. Ko se vrnemo, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kajti svet je le poln njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Aktual kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Čudovito.
2: A

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. V Ljubljani so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čemer je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo. Iz avgusta leta 2013 so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu. Vročinski val bo po napovedih ustrajal še do petka. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Preverimo še vremensko napoved, noč, ki je pred nami, bo jasna. Jutri bo ponovno sončno, jasno in vroče, popoldne bo v alpskem svetu možna tudi kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je odbila 11 in veseli me, da ste v naši družbi. V tej uri bomo govorili o zanimivosti za vse ljubitelje mačk. Govorili bomo o mačkah, še prej pa nekaj dobre glasbe. Teja Arlič, sam z vami.

Po starem indijskem verovanju naj bi neznana mačka, ki se pojavi na vašem pragu, prinašala dobre novice. Pravijo, da lahko napoveduje veselje v hiši, morda poroko, praznovanje ali kakšen drug lep dogodek. Seveda gre za staro ljudsko verovanje, ampak priznam, lepo je verjeti v dobre znake.

0: tobom udvojen.
1: A ste že kdaj našli mačko pred svojimi vrati? Je po nekaterih verovanjih ni tam po naključju. Če se odloči ostati pri vas in jo sprejmete, naj bi v dom prinesla mir ter odganjala negativno energijo. Tudi, če v to ne verjamete, je prijazno do živali vedno prava odločitev.

zanimivost. Veliko ljudi misli, da črna mačka prinaša nesrečo. V resnici pa številna verovanja pravijo ravno nasprotno. Črna mačka naj bi simbolizirala srečo in mir, bela finančni napredek, oranžna pa uspeh pri poslu. Zanimivo, kako različne kulture isto žival vidijo povsem drugače.

kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Za konec ure pa še vprašanje za vse aktualovce. Če bi se jutri na vašem pragu pojavila prijazna muca, bi jo nahranili, pobožali ali bi jo odgnali? Ne glede na vraže in stare zgodbe je eno zagotovo. Vsaka žival si zasluži prijazen odnos, morda pa vam bo prav kakšna muca polepšala dan. Davno stali su mi davni trnje obrani.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. V Ljubljani so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čimer je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo. Iz avgusta leta 2013 so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu. Vročinski val bo po napovedih ustrajal še do petka. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuzsko ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Preverimo še vremensko napoved, noč, ki je pred nami, bo jasna. Jutri bo ponovno sončno, jasno in vroče, popoldne bo v alpskem svetu možna tudi kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila polnoč, kar pomeni, da je tukaj že četrtek. Dober večer, družba, Taja Arlič sem z vami, skrbim za dobro glasbo. Mi pa se družimo skupaj v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi z vami smo na dopustu in skupaj pojemo v en glas z Draženom Zečićem.

Informacije za na ključno zanimivost dneva. Dobar večer, družba. A ste se danes jutraj spomnili svojih sanj? Je večina ljudi sanja vsako noč, le da si sanj pogosto ne zapomnimo. Znanstveniki še vedno nimajo enotnega odgovora, zakaj sanjamo, menijo pa, da sanje pomagajo možganom urejati spomine, čustva in dogodke dneva. Nekateri pravijo, da v sanjah rešujejo težave, drugi pa, da se jim v sanjah porodijo najboljše ideje. Morda boste nocoj tudi vi sanjali kaj, kar vas bo jutri navdihnilo. Ko takrat

Zaplesale so sirene Marko Tolja na aktualu. Lep pozdrav vsem nožnim pticam, voznikom, delavcem in tistim, ki vas spanec še ni obiskal. Upam, da vam glasbo dela družbo, kjerkoli ste, ta trenutek nadaljujemo.

Što si mi u kavu stavila? Ja, tole je definitivno napisao moški, ker moški časih kar pozabijo, da imamo ženske nadnaravne moči. Naprimer, naslednja dama je ena izmed takšnih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Peking je odzival na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodana, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, se zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: se Oliver Dragojevič popeljal še v novo uro. Dobar večer, družba. Ena je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami. In če ste na poti, vozite previdno in brez hitenja. Obenem vam pa želim, da bo ta noč čim bolj mirna in čim bolj glasbena.
1: Ajme, dolaze leptiri, miris tvoj na jastuku.

Actual cum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Ja samo pjevam, ja samo sviram, nemam razloga da se živciram, pravi Severina. In tudi vi, dragi aktualovci, dajmo si privoščiti nekaj odlične glasbe brez prekinitev.

0: Ritual Kum.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Nemška ministrica za gospodarstvo Katarina Rajhe pričakuje, da se bodo cene elektrike srednjeročno znižale, ob tem pa meni, da znatnega olajšanja potrošniki ne bodo občutili vsaj še nekaj let. Kot meni ministrica, si gospodinstva nižjih cen za elektriko ne morejo obetati pred letom 2030. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primanjkljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je včeraj objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročina.